Rádio Moçambique, Cabo Delgado. Rádio Moçambique, Mapalapanda Mlijimbulia, Cabo Delgado, Mbutu Maglica, Pokela Mashala, Nandelo Lupuilo. Akulunga mwaku mbodi pagona wetu ikuwa wanelo. Alamisi, itale nane mwedi wakumi, mwaka wafu mbili na vyaka, 26. Tundu wanga, shibali ngushetu ikuwa wanelo, patuloto pagwa pamo mpaka kati wa sambili na dakika 55. Kwa wada shibali ngushetu kumanya kenga payuka na wika sa 11, nina kwa kudibali. Debali ya diona pelikana, mustangodi, shesh portugues, kwa lakala nainda, Radio Moçambique, njini na kumaputu. Watika mashala Cabo Delgado payuka na wika sa 11 na dakika 10 diabali de ushishi. Yakumanya ni pita makajwa na mavenitete. Sipindi tuambangila usalama kwa nwana kumbalbala. Nina kwa wakati wa sa 11 na dakika 25. Payuka na wika sa 11 na dakika 35. Napago na wako tuambangila madengwa kulima. Kupungu kwa dinyama na mshulu shudu mbedewa kulia. Ligazeti liamba wakati wa saa 12 kamili. Ewika saa 2 na dakika 10 ligazeti la Cabo Delgado mshibakonde. Watika jibali dia ushishi. Saa 2 na dakika 30 na kwa kushipindi shadi nano. Dimbali natu na kupala kela tumba mwa washimbodi. Vila mpaka kumuishu madengu shetu patulotu kulele nanga wakati wa saa 2 na dakika 55.

0: wakutumengilika umbodi nkwigulila undimanya ushishi wakuna mangamedi makono utumila shabuni bayi mwiu vanansuruarwa vambukishi ya malwele vankupita makono mwetu atukamulanga mavi au vini veta kataka njo mana indituwa ila tunavangimedi makono na shabuni mianda vyoi kula wiko pakulota kuliposha atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu indituwa ila tunavangimedi makono tukanava kulia na patukamulanga vya kulia tunavangimedi makono tukanava kuvalisha vya kulia vadioko na badae ya kuwa ulanga dinepe tunavangimedi makono tukauma kusho badae ya kulipukutanga liuva patukala mola na tutenda isha tunavangimedi makono badae ya kuwa kamulanga vakoko itakataka na mautu akunyatanga kumbukila tunavangimedi makono utumila shabuni ni ulanda wambone igwe kafakati shingumi shako unanana wanga shingumi shalikola liyako pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama shingumi shiveli makono mwako ali ulipo shalelo liyankebu wanjuluku wakalela madengo wapo shela vadioko UNICEF garanti saudi
1: garanti saudi wetu kulambole lambo tumegalika tunduisha kwako mitenga vya tupulishana na mshana makaji matupagwa wakati ya wa 11 na dakika 21 uwe kundilangala puto nimenu wako ndio kunchikola ulipanga nianga pakulota uke kumashomo nilo tukamushu udenga mwasambiki yeti umambili mwavilambi ya panda grupu lingwe na membe hapali mshulambu wa shapai ya kapata vyake meni kuna gwela

0: Chipindi cha usalama na kulilolede kwa mudibalabala mbodi pokela mashala. Nelo baada ya kumweda, le katupage panjini wapapemba kuibairu ya kukariako kupunda na meni kuikandukandu ya kugalpi. Kwa tuimanga ninge na mweni ntete Carlito Jirafel ya vajana. Nae, angotangadika ingano ya wanemba momu kupunda nyanga itukutilu mudibalabala na vitututu. Carlito za vajana, ankula ilila kuishirikali kwa shpajelo, ikaululika batende nugu kwa kupita wavika ngila dialama, na dindundu kuma kuibairu ya kushingoni uida shingati njini wapapemba. João Ernesto Nkapoka wakukukandia ngida shipindi ashe shakutilo lede kwa mudibalabala na kushemba kwa diajari. Fabiano Marques pamitambo na wakati aule karnaliki Carlito Rafael ya vajana pakulota atolo de nugu uva ikidili kudivilila diajari panjini wapapemba. Kupunda na meni kwa vanemba watukusha de taxi mota.
1: Abali ya diajari. Sini chini tangu hapa papa mbanangu nikuwa na ukenga miezi miwili au mitatu. Nikana hawa kujila panyuma. Ndio ana siku mene mene. Diajadi nilitoka na mene katika kwa mwezi ule mpaka mwezi wao. Diajadi diati mota. Kupunda mede di mota. Wanaemba bangu tukuta udaga na mene. Kuleka siku ndiki. Nangu niku na bwana mene kutundu wanga kwa singoni. Waidi wavika anga matuta mpaka na wika kusidadi. Bene wewe semanga kwali bilomba kwali kwa kilomba na manyu ni leo ningi kuna kwesi nasi waliki mwa kutokana na jajaji denguka na mpaka nanga na situkuti hilo na isinji cha kuliona kupagusha awe mumota utendibe oni ni mtai minyango kanja utema mumuma kama naambi hapa kwa kila muna ndi manyu maana amota yu njato kamona wala kusuma kanji kuchida oni uwezo kusuma vene na umene sinuasi nishangujo kwenye mene sitawale yadao sinucho sinukujugwa kenga nangu hapa ngupa wendi katika mkambu pemba mwa kwa madima tatuala kwangu wiki makaula angu makumene ni kumweda ndimu igwenyangu jumu mdishimane dipitile ala hili na meni mpaka andu kanenjila nangolu wetu dimisadori wetu wakumweda sinucho sinangu sininguna gwena meni nadao lo matuta lala uwekidi wajavi uti katika pamweda pala pakuloto nyumani stendu asi simi ile sekuloto kuloto kututa ndatuano wajari na ninguna kwenye meni suki natangwa nangalu wetu wadi straight ya kuloto nyumani kupago kwa iskola siyakulipundisi devinu kinga avi nangwene kinga ikawa kinga pali kondalu hunda pakusi nangu kweku ni mweni kule kini kapo udiko kunangu nikai kinga limuni mtanti kulia mdika nangweda ni nangu wano nika tuka mkugwa angako nakapanga na nangu sinangutu mantima kula mbezika nenda sangu kanja ambi hapa hata mkutu mintima kwa nji kwa mbezika nenda mkuga nwana kuchidoni kumwishuka hata nambe munu kungwa nda sayadi kukulota nguwa li bengi lichika nenda chayimwa matukutilo kwa nembalo ankuma moja ni asi nishanguwa na kuchidoni malayi liluala ni kujugu na meni hii kuchidoni pangu tambula hapa panjini na kumweda ni kujugu na meni kutundu wanga mungu kwezi sipa visi nasi sikulota kulitengi matuta tupumuli diajari mwishu mwaka kwa tu

0: Nangadi, Namita, Pokomedi, the Kamudu, Shima, the President, Siki, and the Kabin, Pokomotin, and Pungulan, the Diaja, the Kapan, the Kunanan, and Bonnie, the Kibamu.
1: Namolo o ngitango la kasumu na meni panjini wa papemba. Ko magojingoni buida kunjini wa panjini wa papemba. Ni isemu pa edito ndeka na meni diajari kuna na meni kwa nenda kwa kutusha kututu. Mapanelo ndio kana o me maoni na kolota shirika ya kutuja na mtuta kwa kolota wa nemba wa pandoe kututa kwa na meni. Pakati pa imani kiba mbi balabala dashi. Ngo pamba kwa kutusha. Kolota wa na momo kumanya mwashi makotoko shidi ya kwari makuwandila mbi balabala dietu.
0: Vimanyikilo ndi balabala, nikalola sana, vipali, kanji nikuona kushidoni, mungu ifikatikio ibenushi. Indi faino mene vimanyikilo vila nangi. Maju njipoka mani, kudoni pala pungu kwa pasimanyikilo kwa, anapungu la mwene, amula, mkulota kutukutila na wika, mkulota inapasila, wanu wa mani. Shani vimanyikilo kupunda na mene, wabikina mene mudindila, dewa mani kushidoni. Wapali kona, ya umbalanga na mene vanu. Katika mwadiwe di Shakoni, kwali di Basari, kwali di Markani. Ni mshini mwala mwadi bidi patika nili imanyi kilo, ya kulota imani, kila mwunu kutukusha. Amani kudo mwula, apala pungu kupala, nipala kuzini kwa wabani na mwene. Kwa mba kiti apungule, utu yani kutukuta kula. Ni mwamu mwini mwaiide na mwene wala katika wakutukuta wala. Wakamani kudo pala nikwa wabani, mwene lote kinga upingwa. Malangi na kodi blog ali muzi ali kunya kula ba ba ba ba ba ba ba. Napenelo, chini chila pulo atukuta ni kaguli idie, wako manyiti, wako ube mumoto, au gwe kimashikara lala, me ulala, juu nja kunu kwa loka nkoko, kuidi na kukoma muliu, pa! Napene po kukoma muliu, munu bala abepepe, au pulo atukuta pijati nkoko nangu ni kubamboni, puji doni umpati nkoko, na ustukutili sisi wa singi, wakubwa unakana kumpa munu alwe nyeji ayipale ni kuingila ajari ya kujua wana meni asi ni changone lele kudoni ainawa kutosha
2: Carlito Zavadiana mweni nteti wakuntamba di makondi kui distritu ya Kunangadi Kanji Maduvala ana mapanjini wapapemba watulode milugu vya kuliposha na diajari mulijembo lietu ne lutunku imililapa Undi paga mochipindiashi, namu Fabian Marques, pamu na nangu, João Ernesto Capoca.

wakutumengilika umbodi mkwigulila. Undimanya ushishi wakunavanga medi makono utumila shaboni. Bae mwiu. Vana suruarwa vamkishi ya malwele, vankupita makono mwetu. Katukamulanga mavi, au vini vete kataka. Njo mana, indituwa ila, tunavanga medi makono na shaboni, mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha, atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indituwa ila, tunavanga medi makono. Tukanava kulia, na patukamulanga vya kulia. Tunavanga medi makono, tukanava kuvalisha vya kulia vadioko, na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavanga medi makono, tukauma kusho. Badae ya kulipukutanga liuva, patukala mola na tutenda isha. Tunavanga medi makono, badae ya kuwakamulanga vakoko, itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila. Unavanga medi makono utumila shabuni. Ni ulanda wambone, igwe kafakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikolali yako, pamu na shingumi shaveni tete palikaili ya unama. Shingumi shiveli makono mwako. Ali, ulipo shalelo liankebu wanjuluku, wakalela madengo, waposhela vadioko, UNICEF.

Pokela mashala nande lwali puilo tonkida na kwa kushipindi sedna bangila kulima kulanga kwa dinyama na misulushen bede bekulia makaja benitete vana ngolwe shirikali kuibalasha ya kumapopulu iboma ya kuntipwei bankwala ile benitete abana lot shulushanga vya kulia valikandedi kutinga indala miedi vya tika wanatona kamili yanga kuvitali kutali shukudana kwako Jean Armando Nkova au na banduki dao pagwana wetu.

0: Venite tvoe, vanama kibalasha ya kumapupulu kuiboma ya kuntipwei. Kuhino lijimbuli ya kabdragadu, madengo abakola ida na ushipato, ni kulima kwa dimbedewe kulia, mishulusho na kulanga kwa dinyama. Kunilambela kumanya, na muna nangaledi wa ibalasha ya kumapupulu kuiboma ya kuntipwei. Kulota, atumanyie mwokidili madengo, akulima na kupuna kwa vya kulia. Juditi, Kristina Gilierme, atedola na mwaka, venteti wake, vanilagwe edewe kulia, wakati yao mpaka vanji, vangutenda mishulusho.
1: Venintete wako mapupulu kunama kwa wanama, wanama ngano ya kulima, akune shikume na meni weto kune kulima. Ashipalishi njishatunama, tunkunama kulima. Mwa kulima kune atunabana wakati, tunkulima shuku, tunkulima shambu. Vyakulia vilimika na meni ya kune linjele, shindolo, limunde, na vinu vinji tu. Pamba ya datu nkunima.
2: Ukatangola vyakulia vinangolo wetu lota tukuigi wako kenga na nangaledi. Limbuji umarile mwashedu kwa mkina mwaka vini vyoka nengidashi. Vini tetu nilagu edia au kwali tunkulula kulinda indala medhi vyatika. Natiki nange mautu lanji. Tundipata kumanya ingano ya medhi mbulu kutunyana meni vyakulia vinji kundanga na vini mekukila shana.
1: Wetu kenga shirikali indala aturizi shitaridi indala katika na mwaka ni mwashedu. Mwa wetu tumpita tukola madengu na vinitete. Tuvoli ladoni kulima na shakulia kukondia imbenyu kwa mbangidi ya mwaka unji uida. Kama ya kushumidi, mikushumidi ya uuti kwa mbangidi ya itupashele kubiaya kwa indala. Na panelo indala katika mapukulu atunakurezistari sinu. Langodwa kuni indala kune ya kumamodia mene. Mwa wetu shirikali tumpita tukola madengu na vinitete. Tuvoli vinitete doni kushumidi ya kwa kuamba shakuri ya mene. Na pene meni tete, dilobea liwa mkuigwa na mene na mkuvika muti. Doni shakuri ya tukalima, atunashumidi uti.
2: Wakati yao, mkutende katiyari, mishulusho, mishulusho, kalosha ana, meni tete, vashulushanga vya kuashi.
1: Na mwaka tukalola, vashumidi ya na mene, meni tete, vankushumidi ya shindolo, na mene meni shindolo. Dinjela di padiki tu, ya vashumidi. Kini na mana mene, shindolo, shabashumide na meni.
2: Dibeyo ya dinkuka dasi?
1: Dibeyo, natikina nge mwa kida ntajiri na aida mwa zidea vena na dibeyo diake. Kini wetu kenga shirikali, tundiva nao dibeyo, tundistipulari dibeyo. Kida mvono na ibeyo yake. Napane kenga mapupulu amu, atunama kuigwa donia kula ibeyo, indimamode au indishulo kakini ibeyo uuti mwebala lele. Tukapita mudibalansa, yo ibeyo ya tutangwa wetu yo ni yoyo. Kenga ambi hapa wangushuma shindolo, 30 metikashi. Kida pashinu 30 metikashi, dinjele dide 13 metikashi.
2: Tunipa hata kumanya kusidoni, wente ya dibandalima na wandipu na ulende, ibeyo yuka nengidasi?
1: Ya ulende hai na mwaka katika anive lia distritu antipagwa ntajile jashinezi njua shipita shuma ashumile munu doni wakwa loka pakaja doni mbukana shuma kwa nao ulende aidile ntajile shinezi kudistritu kuida kuone njo nae ashishuma ulende na venitete nae ashinashuma ulende beya ya stenta metikaji. Mwaveni po pa shina tango ni pale wa primero pale wa segunda. Na pale wa primera unjo ushuka mustenta, wa segunda unjo mushuka musesenta metikashi. Ni nae ashumile ulende katika niveli du distritu nae njo ashumile ulende wana.
2: Tedo ni mtetu wako wankulima vya kule vya shuku na shambu. Vya matanda vya ambia pa vilimiki na meni vya kuashi vya vinda vya shulushanga. Tikina gini mbogo ni mbogwa na vingi nyanya vya mamba mamba di alfasi alfasi
1: katika wakati hawa wana ikovi alfasi njoye vala kwede na mene alfasi ikovi sebola pomo pale di aldea washa mangapana nere njo pauma na mene sebola akuni tungula kwede na mene sebola repoyo atako waka kenga umerikadu na kode kovi atuwe ndala tu katika vinu vya shambwa
2: mwando utahandi tundukudia vintete wako shilimilusha hawa wangutumia langano ya mpini wali jembele kuipika kwa hali mwenu mudipokela mbaya mbaya kuposhtu kune kwa hivyo kwa wendete kukodi kwa utakulimia
1: mene wetu atuna kupata mbaya mbaya wendete kune yani vya njipe wangutumia lali jembe mbaya mbaya vijaviki kune avala vashema vapasi mama nevi mbaya mbaya. Na pane muno kawa kenga undiva na uyela unomuka natangu wa mwene ya pasi ya pala utaya mauta. Ayo depende ya kumwenu kabana yela doni kutama uta kukujia dikali shimbaya mbaya kukana kukale ya madengu. Manjutango doni veni tete wandiva na shimbaya mbaya shaa utango doni kupa shila kulima. Atunaba kupata lipo shile lwalo. Mwene, kida mweni tete angutumila jembe. Angutumila jembe. Na pano kawa hinga doi mene na nintiva na pemenu na pasi. Wapale wala mapasi baba nevi mbaya mbaya shilikari ndiva upa mwio. Na pano bobo. Kutukwa shela ya dao. Kwa nao mauta, bayuka hapo. Ndiwa na mauta langu ala. Ndiwa na alialari yangu, baina ya nangukuka lela madengu na kungutua mauta, mkumupa. Kungutua shabuni, shoyo, mkumupa nae.
2: Tungumanya kushidoni mapulu sede, mwenu ndiwopo kela. Veni tetuwa njiwa tukutengi, vitendo, vengo, ndema gaidi, mauta kulinga nanga. Na shi njina tlode nganu kuova kwa imbeju ya vyakulia. Na mwomu ni tetiwanji kutangadikanga na meni mekupagwa kuigwane na veni kaji mekujewala mwetu kupa veni tete hawa tukote ngondo kanji velayo Mosambiki kuimana shwa na veni.
1: Ndipagwa yani fazi yoyo mweo mekuigwane bakutukuta na veni makaji. Na pane kenga wetu shirikali tundikale na meni madengo kwa mbagidi ya vanuwa wavipamu. Mwa silambo ashihuti kida munu poipo ya nkuluku ikala. Atake nga nangu vele ya kuhuni ni nkuluku kuma hapa na ikala silambo shoyishoye Mosambiki yenioyo. Napene wetu kenga shirikali ntikale na meni madengu kufoldi la veni ntetidoni hapa. Apali nkutukuta, apali mwini silambo uti. Kenga shimako ulimuani nangido mwenu hapa manashalumo. Kupali kupambulana na bandipagwa maparseru na banauku. Kutupwa shela na meni, aliwa shela mingkuluzangwa ila pala, bae, kutuwa sempre mikutanushi na pagwa. Woli, laveni tete duniaba mwenu, vama jele, pakulima, na wetu kenga shirikari, shina uka mpaka momo, mwaveika lawa kutukuta mo, na kuveika lia na veni, makaja, waveni vama jele, pashinupa kupandali ndioka, waveni vama jele, pashinupa kupandali ndioka, mwio. Kwa na kenga vindi punguka na vindi maeljika, na pani hapa tutenda shetu shimo katika mapupulwa. Tenda shetu shimo na wakodi. Atapo maala na majalana bayo ajwa kalagwedia. Ntilagwedia hapa mku majalananga. Mku wakodi wankuli ya shakula shani shimo. Yani shinu wa shindipi itatu mapupulu wetu. Fajikonta tundikoma dengu na meni. Kini kwa shalaka diku shindipi hako. Manchikenga shindika tundikale na meni madengu. Kuvuli meni tiduni ai. Mosambiki ni imu yoyo. Ata mwenu mkile hapa kwa ashi munaikala.
2: Nangolo, pani ukalosha na maduma vili ala na miaka wepa nyuma. Kwa nika doni wente tia wa nyemili, disemu ndia kushanya vida kune. Paka ambi, wankukamusho, voi wankupungu kukujila ukaja.
1: Voi wankupungu kukujila ukaja. Na wa shikenga mula, kenga 2020, 2023, papagwiti na meni wakutukuta. Paka ambi, hapa na mana tundikiri ya redisentru. Tango do centro hapa ntele o centro hapa namputu hapa ne kawika lila moyo tango ni uti kwa di centro di napagwe uti adu di aldea na panelo kwa mbogida wanava na walitia kutango do nangu ni kutukuta nangu ni kutukuta mene uti tuwetu na nashaluma na pane hapa haipale elaya centro haipale ya kutango do ni hapale chefi du centro mpaka na pane pita wata ndo mashefi daldea, donia ayapa inabashi centro kabili, apapa aldea, ajo shefi wenu daldea, ajo shefi wako artenao, mwenu mwikali hapa. Napane hapa, ave li hapa, pakaji, hapa maduano, mkikala kenga pao, na vanji wankuida, utangoto, hey, wetu kaja napane tunujila sikabili, tumajila ata ispasu kumeni, tudenginganti kumeni, tukale, tulona shinisesidadi ya huka kabili ukaja, na kukaja mpaka mbingu ndi na kumayulika. Bae, vanguikala. Na wetu kenga shirikali, atuna kubana alila mulule uliole kuhuli doni. Mwenu jana kikumakaja, atuna wana wanshinu alila mulwale.
2: Kwa kulima kune, mkwa na kune, mkwa pokele dao, matekniku wala, stensionisha, weida kuna punisha kulima?
1: Mpaka mposto ya kupa mpupulu hapa, pala litundungana matekniku wa agrikultura, wapundisha wanukulima, makulimila.
2: Pitendo kutatenga moto ilanga maduani mkukadashi na ngono?
1: Vitendo ya kutaya moto, kenga wetu shirikali, tungukale la madengu ya dao. Mwaika ledila ki madengu, tungukuka mwamu mudialde ya kufoli la disivantaji ya moto. Shaushanga sha moto. Na panelo, vinavashi kenga miaka vya panyuma. kwaneka chino chila kupunguka mwa malideri na banao wanguvika dimongo na memu di aldea mo wambagide wanataa kenga wakati hawa pashi ndolo shina kuma muriala bayi tungukalela madengo
2: Nangolo wetu kulambolela upande wa kulima wala kila ntengashanyi wa kulima wako lokalidadi sedi kumopulu mwa munu mushila mshoshoya na makulia veda wabia kunonopa vipita tunaleka kulima
1: Nangu ntenga wani wala kela utiweni ntete wangu wa kumapupulu kuwa upangonoshi kuwa tamerea mbapantima doni wa ukana mushu kulima mwa kulima kunjo kuida nao kuendelea kwa maisha maduvano ni hapa niwa upangonoshi doni veni ntete wangu wa kumapupulu vendele kulima hapa nashumidesha kulia Kushumide kwa kumalila ngandi kutoka na pane badai kwa kutoka wa shanga na vana. Kushumide shakure umunu vana nisisidade. Nguvene la pipera mwana kushikola. Nguvene yela kwa mpangide ni muka na mwana kushikola. Oni mwene naligwa sana mili yao. Na pane ilo ni hapa ni mtima shido ni wanaleke kulima.
0: Judith Christina Guilherme. Shepu ibalasha ya kumapupulu kuibuama ya kuntipwei. Kuhina lijimbuli ya kabdragadu watumanyia. Wakala lili madengo. Akulima kunteti awo walijimbuli yetu.

bayi mwenye ndo bangu dilanga kalada nambalele ku pasho kulamba wiko kalangala wetu na wako bote mengalika tuwe na ulanda mwetu Nikola Kela ku jimbo la mpula wakati hawa tukumanya kuwa saa 11 na dakika 56 lavalave bora tuachane wanda ulotu pala Kela mpaka wakati wa saa 12 tida na kwako jibali li gazeti lamba journal za manya.

ni gazeti lya Cap Delgado. Serikali ya Mozambiki ndipanga ibei ya dimetikal 48 ya kusulusha kula ikilu ya dingaloshi timbojiwa malena mwaka kwa mkila makalunu. President Daniel Francisco Chapo anaungula nelo mkutano wavalota kwa mbangila vikoli vitandeka kujimbule kutete. Shilampusha ku Ethiopia, shindikata shimbudi na vilambe ku Eritrea, Sudan na Egyptu ingano ya kumbambidia kufakumila shipinga shamatalopa papinga shirikali kushilambuasho. Yabaliadi na dingi kwa ngwipi na mbambulanga nelo ligazeti leka Abdelgado. Mpoke nende elu watuwa wawo Makungel Junior mkamili yanga kuvitali kutali shikudana kwako Juan Armando Nkova. Diabali mungano wavana ngolo wangakangila mikukuta vivalapola vanu na vikanenda viwena dibalabala diapai mshilambusha kwa Mozambiki undimanyia kutimianga kuva upa njuluku walipasha lelo pakati madengo na shirikali kukamadianga makushumila mataloli vinkutadi galama madengo wakola. President wa Fimatro andivalanganga vyakuna nopavyo vinkuvakodia veni mkukuta vilapola vikalelo na vanu pawena mautu kulingananga mkati mshalamushetu. Paulo Mutise antangola ijumani ya panjina papemba kuoda ujeni wa madengo atenda mkati mulijimbuli ya Cap Delgado. Wananangaledi wa shirikali kuiboma ya kumikufi mulijimbuli ya Cap Delgado. Wankupita vajava vitaka kwa kabisha vanemba vadengi dingande dia kunama. Director walutavi luangalila upangaji wakudenga kuiboma ya kumikufi. Asumani Juma andivalanganga kushidola mpaka wakati yao vitaka 21. Vandijava pakati vitaka 35 vya valota kwa wajavila vanemba. Juma watango la musha tedoni vanemba wapokadili vitaka pakulota avanashulushe shirikali inkola madengo akupalalesha. Presidenti wa mungano wavikanenda viwena wena mudibalabala diapai mshilambusha kwa Mozambiki Paulo Mutise antanga dikanga kupela kwa vanu saba ajali tandeke wiko Jumamosi ipitile kuiboma ya kwa Nkwabe. Paulo Mutise angupa pole vanalikola papadili vao mwajali ya mutuka wanakumbwa ushuma papemba uka kuiboma ya kuntipwei. Nangolo wa mungano wa Fematro kushidola mungano wake mkukamushu ukola.

wakutumengilika umbodi mkwigulila. Undimanya ushishi wakunavanga medi makono utumila shaboni. Bae mwiu. Vana suruarwa vambukishi ya malwele, vangupita makono mwetu. Katukamulanga mavi, au vinwe takataka. Njo mana, indituwa ila, tunavanga medi makono na shaboni, mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha, atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indituwa ila, tunavanga medi makono. Tukanava kulia, na patukamulanga vya kulia. Tunavanga medi makono, tukanava kuvalisha vya kulia vadioko, na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavanga medi makono, tukauma kusho. Badae ya kulipu kutanga liuva, patukala mola na tutenda isha. Tunavanga medi makono, badae ya kuwakamulanga vakoko, itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila. Unavanga medi makono utumila shabuni. Ni ulanda wambone igweka pakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikolali yako, pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shiveli makono mwako. Hali, uliposha lelo liankebu wanjuluku, wakalela madengo, waposhela vadioko UNICEF. Radio Msambiki, pamo na wako tukupaleke lombo tumengrika. Wakati yao sambili na dakika 29. Kana kuda na kwako shipindi sha dinano. Hakula. Hello, isa ni nchuja. Hakula. Kwetu hakula. Pamo na mbo kuluvola. Hakula.

Ndiyo. Mwa. Hai iwe doni. Ndiyo kukwalo koko kwetu kumakondi kunalombo kundonde. Napene elu vindi nimi itachitumbo. Nakulugi mwana ija. Na ntuagwe kulipundisha doni ya na mukatu alina kumakonde. Wamba kenga kwetu kuna. Napene elu wakoku wa shida bala. Andida wakwanja. Andida nanjanga. Pulo. Kida kuna. Ninjila popu nangu wawu. Ukude kudo da mwana kuna jayi kipachi kudo chacho nangu wawu. Kudo bai nipene mwana kula. Aveni mi mwana kabiri. Wetu mutupilina. Tukutuka nchemi mwana. Napene pere chitendo wanakulu laki pala kuimba.

yakuja kudacha nangu kwetu kona na ikana na limwa nene pakati pa ndidi wa duty mwenuli nali yake mwana.

Pachikama pakati pala duty diku mwambangila lina ndilibadila. Lina lina ndilibadila mwa kupulupota kwa duty. Kuka naika. Wala wakalitunu. Kuida naika. Mwenu wetu lina mwenu bawali idu ya kudaikina. Kumwa ulangila. Ditunu napanelu ndipatuala kuyikimitendo. Mwenu lina liyaki.

muye ulitunwa ndinjila pala pomba duty pala kolo meni linali aki mwana jo mbalonge maila mbalonge mwana jo mbalonge mwana jo mbalonge maila mbalonge mwana jo mbalonge maila mbalonge paka ndinjila pala ndi uma na panel pa duty pala lina kuikana mwenu linali.

0: Tunko dudu dila panelo mbodi shipindi cha dinano kuhune kumapala panda radi Mosambiki. Tunde kuhushi da dinano dia kumiula na ibairu ya kumaputu. Uti idistritu ya kumweda. Nangu João Ernesto Nkapoka na Muma Kongeli Junior. Tundiku kandia ngidia na ntima wa Shinyagwe.
1: Dinano ni dingano. Chipindi cha Radio Mosambiki. Mapalapanda amulimbu ya kabirgado. Wetu, kuna mbalela njetu João Ernesto Nkapoka.
2: Manempo,
1: Nalusha kwako, chipindi shadi nano ni dingano. Yadi yetu Yashima Konde.
2: Enga valumi wa mpita ntua.
1: Wikundi langala.
2: Kaji jo kumi.
1: Oito razi 47 minuti.
2: Kajio, kajio.
1: Wadina doa beba kuliuka. Wakana manye kulombo.

Nelson Makuma kulwanga lokuna kwa kusentre misora Ernest Impostu kamera kuvitata pamana nangu zwa rabantu nkoba nondo wikunje napagana wako nungwa kutupa shingumi auna bado kida pagana palapanda radi msabiki mulijimbulia kabdrakatukati yakuba tutalo vitu tungodishmano kinambusho.

Karibu msikilizaji, niwa pamoja nofu ipate kusikiliza kwa uwema habari za lugha ya Kimwani. Matasaka kuja nao pa mipango ya kila aina tangwamba ngano kwanza za tre na ngatre ya kazi zetu. Ikisatija nao mpango kabdol gadro na maendeleo. Mbere kote kuja novyo kupakanira na kupana ngano ya mia ya kila aina. Nafasa tasaka kukisa mpaka wakati wa dezora. Nambe wanzora tisizete na bari za mana za inti na inti nyingine na wenze tumaputu lugha ya Kizungu. Tije nao novyo abari za Cabo Delgado wanzora na minuto kumi mpango uzud. Na tije tipimete onevya zenende kazeti kasera na fasu wenze tuwa lugha ya Kizungu. Ernesto Imposto angarimu kazi za ufundo mijeni da mandala mu studio. Fala kwamba tangu nindero katu saka kwa onse kwa pamoja na wenze tu mprovincia ya Tete. Tete ndi mojo hapo iri kuvijisa kwa kutu.

Salama tena sikilizaji, wakati wa kukujuisa namna ni ya pore kunja rero kwa na mena habari hila wako ina mkazi zipima mepo na mvula mprovincia ya Cabo Delgado, wapima wakiona kamba kwa Alhamisi ya tarehe 8 mwezi wa 10 kaya ire kuvijo sapakulu mu provincia ya Cabo Delgado ndi Montwesh na Grata Latine na site flata nyuma na Ngadi na Grata Latine na mtano Pemba Grata Latine na mbili Musimba da Praia Grata Latine na umoja Mitushi Grata Latine mweda ndi saire ku huju sapakulu na grau shitini na saba Pasaka kwanza kuswa jua kukuja kupunguka ku huju sampaka grau Shirini na nne pasdad ya Pemba, shirini na mbiri, Mituji na Nangadi, kumi na kenda Musimbwa da Praia, kumi na sita Montwesh na Mweda. Kayazi pia kuja kuwala jua ila pasdad ya Pemba kuja kuwala jua na kuja kusisinya mvula aba upande wa mwane. Mepo kutakuwa ya kusu na ulani. Mbali mkuja kunyata aba na malumbi ya kuja kulapuka mpaka mima moja na nusu. Sambiti kinangani zira sidadi nyingine ulu za inti ya Mosambiki kutoa ya Areru. Ile kuvijo sapakulu ndi sidadi ya tete na grau 37 ifulata nyuma. Nampula na grau 33, Kilimani 31, Shimoyo na Mbeera 29, Vilankulu 28, Maputu 28, Lishinga 29. Saidi ya kujusa pakulupa ndi Shaishai na grau 26, Kamba novio Shimoyo. Kazi zipima mepo na mvula zangu zidi kulaizira kwako uwe. Usase kusikiriza na kufulatiza habari za uweleza. Ipate kuri kengera na mapema kamba mepo ibadilika ema kamba. Kija choneka kinu chingine tena cha kopese macha kutisha upande wa ubadilika kwa mepo ma mapinduzi ya mepo muinti kamba novyo mu provincia ya Cabo Delgado. Tisaba ufioma habari hilawa ku inamu kazi zipima mepo na mvula provincia ya Cabo Delgado. Zarero Alhamisi ya tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026.

0: Sikilizaji rafiki, pokera kumazo la Faida Anibal na Evo anatoa na makazi za ufundi. Karibu kusikiliza mpango wetu wa kueleza ngano za kulikengera na jali za barabara. Suku ya reo tisa kupaka nira kuhusu na mnangema ya kuenenda muno marua. Tijisa mwa ureo konta suku mbirizi makaya mo wananchi wengi wasikira uwakamba kwa nusambi wakopa. Kudambwa na mvula kuliko kunyandiwa na kukuta. Kenu kisema kamba wanainti wakue nenda visaka kwa vyonse mbarabara. Kenu kimoja chivutira ajali pakulu. Kuzidi suku mbirizi pairi kuengezeka mikukuta. Kwa javyo tipata kupaka nira na mwalimu mmoja kuhusu na mnangema ya kuenenda munu mbarua.
1: Omi ni kuitiwa Swale na Warelaya. Omi na nifomesa kushukola dikondo sana kuminika sana na instruktore.
0: Wano wakenenda mbarabara lamani za wajuzi kuinshimu. Konta isiwe wale mashoferi basi na wano novyo. Alamani za wajuzi opo kuinshimu.
1: Wano sawari kwenende sakaru ikiwa kawa alwansi wakiwa mbarabara presizu wakisakula pare kwenenda mbarabara wasenende mbarabara muri kwenenda karu. Wenende mpaseyo. Lero tuwa wana wanu wengi wa alwansi fala wankwenenda mbarabara ire ajali na mpodi ntamani kitendua paseyo ire para wanu wari wa alwansi wenende mpaseyo mbarabara mure zipite karu. Ikiwa kausa kula kwa travisari barabara usidishfilari trambe novyo uweka kwa travisari kwa kuangupa patikane kamba karu ire isije kukupanja.
0: Na taratibu ni za juzi kuwa nae shoferi mbarabara.
1: Primero, preciso kurespetare sinalizo. Principalmente ezi za jalizi, preciso kurespetare. Ni a respetare mala pia uri sinali ya travesia ya peyao. Preciso kurespetare. Na kun respetare peyao wawenye, konta vida, en primeru lugar.
0: Titule mala po apana... Simafro, namna ya juzi ile shoferi munu kupita.
1: Primero, responsabilidade kuwa ya munu. Ikiwa kaka asa kula ingire mbarabara, preciso antes ya kuingira mbarabara kwa atravesari, ananganize kanza. Lado diretu, lado esquerdo. Aoneka aija karu. Kontra, shoferi ni kaka mbarabara, mbarabara mure akwamba ka pasewe yake. Sambi atensao pa preciso iwe ya peyao primero. Ananganize kuno, ananganize kuno. Ikiwaka aipo karu ija yonse atravesari. Na tena noyu peyao yu, ikiwaka kankwenenda mpaseyo, atwale ladu ya nanganiza karu. Ikiwaka ya nanganiza karu ikija. Asiture karu yu nyuma yake. Lape, kuminyongu asiture kuminyongu. Enende vyasaka kunanganiza karu ikija. Ili para kualikeri dispisti ya karu ya isa kutenda, aoneka atua.
0: Na alamani za wari na haki ya kwa kamba ipa maripa, paturiwa ipatewa pita.
1: Iwapo pista para peonshi. Mbarabara mu iwapo trasejado para mapeyao. Ile ndi haki yao. Fala nanopo wakipita pare presizu wangupe. Isioka kontra haki yetu. Kupita pa tidishfilari, wasidishfilari. Paru wapewa so para kwa travesari. Na kwa travesari nanga para kupita na stilo. Wa travesari, rapidu, ipate miku kuta kupita.
0: Na mula izira kinani kaware uanu weneda.
1: Mapeyao pia wapreshtari atensao. Kama vya nisemire, mapeyao presizu wenende mpaseyo. Wasenende mbarabara. Barabara itendiwa para karu. Para miku kuta. Sio para mapeyao. Kwanta wanu nariru wawona wa mbarabara mire. Depos wakweneda na enkuluna. Nao enfila. Enkuluna. Wavedari barabara pia. Mamotorista mpaka wabozinari. Mpaka wasokere. Irikama paseyo pia ya vagwa. Ipone impedimenti ya kupita. Ntao. mapeyang fasha wari wenende mpase.
0: Baada ya kupaka nila na swale na werelaya, mwalimu afemesanga nshikola ya kundusau kuminika sana, kapata kutijiwisa kamba na mnangema ya kwenenda maruwa wanu, ndi kufulatiza alama za mbarabara. Kontamure zituriwa alama zolota kamba epa ndipajuzi kupita munu. Na mala pare wajuzi kupita kwa upesi, wasipite wakenenda murimore ema uwakiseza kunta wakuja kurivutira ajali. Kuzidi ikiwa barabara ipita mikukuta mingi na ikangupa sana. Akila izira kamba kila munu kawanaye akienenda mala mujuzi kuenenda, asituiri mbarabara wala asisapukiri mbarabara kuenenda. Msikilizaji rafiki, jabi ndivyo kuwa mpango wetu wa kueleza nganu za kulikingera na ajali za mbarabara. Mwamizina rangu Faida Nibal na mwenzangu Ari Mufundi ndi Evo Anatona. Kwa hini mpaka suku nyingine.

Se morre ergo go fiwa re ro hazara ya hamu nweji ya kwa langira miaka 55 tangu kupata kama kamo ya sidad. Nikapa sidad uli apiri hiya kabu. Dalga sujo makumbola haki zidi pa kuwa difu wa kana inti kati ya urenda wake kwa azara ya wari kushirikia miaka 55. Na kavya tambire tangu satamba kujana horenda usukulu hangema kawada itu pia uwa Mundwesh. Mundwesh ndi sidad humoji wapo hiya kabu delgado tambe ya piri tajiri kaya kori wapakulu kazi ya kurima na novyo ya mifu. Remi wapakulu mafulwe la mandio kantesa unde na yengine novyo chirimiwa cha faida nyingi ndi ufuta, pamba, kavyatambire pa kwanza, ndi pata kuchuluzwa kwa wingi na ndi kilimo kimoja wapo chija na faida ka uwarimi nka yairi. Na mifuo wapakulu mbuzi na novyo tambe novyo mbuzi na manyama mengine tena. Ya pakaya na upande wa kazi nyingine novyo itendiwa pakulu ndia kusimba male ya faida itendiwa kazi ya kusimbi wa oru iwapo novyo grafit iwapo rubi iwapo turmalina na marmor distrito ya Mudwesh. Ila vipa usagula kusema kamba distritu moja tejiri, kamba novi vyaziri tejiri, distritu nyingine za provincia Kabdulgame watambe provincia ya uwenye. Fala ipate ufwe kutumira sana sana malia, ibidi kujua novio kutumira sana sana ujusu wetu, kujua novio kutumira sana sana maisha yetu tukijua novyo vya kuri loza na novyo kuri nindesa suko za mbere. Tiwe wana inti ma pakulu wanemba na wari wa kujua kumariza tofauti isiwe basi wa kueleza wakati pia tofauti za tira na ofala. Wakati wa tereza tofauti zetu tijue tijena unovyo maoni na namuna ya kusakula kumariza ire tofauti ema kulamula chire kino chetuona kuwa ndi nlandu nkati ya maisha yetu. Novyora na minuto 40, novyora ji 40 minuto na mojo wapo aja kutipa ngano ya Jaff ndi DJ Ardils ni nyimbo yemba Geração Solução.

0: Kabu Delegado na Maendeleo.
1: Sikilizaji, pokea kumazo la João Antonio na mwenzangu Halmo Fundi ndi Fabian Utani. Ya vitangwanza futi mpango wetu wa Cabo Delgado na Maendeleo. Lelo mpango wetu wa Cabo Delgado na Maendeleo timanga nao kaya ya Marukuni, distritu ya Ntipwesi. Distritu ya Ntipwesi ya upande wa sini provincia ya Cabo Delgado. Marukuni tipata nafasi ya kupakanila na mtini Bakari mwa wa titendili na mtini Bakari kaya Marukuni. Tisakula kujiwa rini ntini Bakari pafikiri kaya ya Marukuni na namunani vairi kuendelea kaya ya Marukuni. Evi ntini Bakari kafafanula mpango wetu wa Cabo Delgado na Maendeleo kutwa ya lelo. Ntini Bakari kamba Marukuni ya lelo sio kamba ya mida. Marukuni ya lelo ya nkuzidi kuchangamuka kuliko pawafikile iwo mumiaka ipitile nyuma. Hala sikilizaji, wakati upawofu ya asa tipumuleaba ndipo timpe nafasi mwe ntini Bakari kulawa Marukuni distritu ya ntini.

0: baada ya kupumula aba kuno tikivina nyimbo sikirizaji wakatupa asa timpe nafasi mwinti ni Bakari wa tipakanile nao Marukuni akieleza mendeleo ya kaya ile mumiaka ya mwisho.
1: Marukuni mwe lini pa mfikira?
2: Ome Marukuni pa nifika tangu 2021 pa nifikire.
1: Sawa abaja vipi? Sakuwa tijua disi ya Marukuni abaja vipi pa mfikire mpaka lelo?
2: Adisi ya Marukuni pa nifikire mpaka lelo vi different yani wene au chukichanuki nikisingana ama mpaka sambi hivi wame nikuenda haba ni dondeze na nadisia kwa sababu Marukuni ukati watifikile ayuele Marukuni kama vya muoni ile na kama vya muli kuona nuo vivi Marukuni patifikile ufo iwa Marukuni ya kunyata sana tuwasingana wanyewe hata wanu pia wakikana nyenje noi haba ya barabara noi wanyewe majimpaka lelo vi Marukuni tikafika ufo alhamdulillah ipanuka Marukuni ya mkujengeka Marukuni sambi ukifika Marukuni tu kama vya muli kuona hapa bazari no papa nemba wala Musa ya mbalabala no mumu maji Marukuni ufo katu watifikile iwa Marukuni ya kunyata sana hata wanyewe aiku wajibu anta nufu patifikile tishanga tu kwamba tija kutulia ndepe mbepa kanunu maji sambi mpaka lelo vi mbena Marukuni tishukua alhamdulillah na mpaka wanyewe kaya ufo watishukulu katika wanu wa tiji lefu mpaka watili na ufo wangutishukulu sana
1: mba Marukuni ya musingane sio ya lelo
2: Marukuni ya tisingane sio ya lelo anta wanyewe wakujiwa ala sio iwa basi anta mpodi kwa wanu wantipwe siwa kukaya wasidadi no Marukuni sambi ya sambi sio kamba mida ya mida izi difuti kunyata manji Marukuni mpaka lelo vi usingana mapatrano wankuja pao wankuza 200 milioni wankuza 2 milioni wankuza 50 wankuza 20 wengine walikuuza deji wankujenga kamba vya muli kuona manyumba no ya tendee kwa amawe no ya na ikijalia Mwenyezi Mungu unaona kamba hata sambi dalili kupost kuweka mapopuru tukuja kwasa kumandalia tukuja kumandalia kimbele sede Marukuni ya sambi vya ili kuka na vya ili kuendelea
1: sambi kaya wenye ipa kwa kamba itanuka
2: kaya wenye hii siku mbili zitanuka alhamdulillah na sababu yake kila mmoja kaangupata fursa ya kwamba anta wali sidadi no wankuja no kuno wankuja kukuuza basi kaya yankuzidi tu kutanuka yankuzidi kufika mbele yankuka upande wanye kwa hapo kaya itanochi kamba ukilia upande wanamunu kuno na upande mwingine yankukilia ubandali kamba uko upande wa Balama kuno na hii upande wa juu kamba unanganiza upande za Mweda zi kuno nekono vi kwa ngupanuka sana ikwandi Marukuni vya tisingane ya kwanza sio Marukuni ya sambe hata leo ukifika munu ukijua kamba nifika pakaya alhamdulillah
1: mwaja wapo kwa kamba wengine wali kurudi
2: wapo wengine waambile kwamba waludi ndi sawasawa waludi tangu katule pale wakitasa na ofeti ilipo tu wapo alhamdulillah tunashukuru Mwenyezi Mungu tangu ikala na wale wenzetu kamba mida sio sambi ukati watijile sambi kweli ugumu kiwepo javyo pontamana wanu wengi wafika wakirudi kwa sababu yake leo wenzetu wakitimela pamali pa kwamba ipa ukanimu kalime mara moja wakizungunuka au wanguti pokonyola wanyewe sambi maana kipindi chile anta ikuka mpaka guvernu ya postu mapupuru ikija pale ikija kisowelela ikija ikamba mpaka leo viume mkiwa hapa wenzenu msuke kukwapo kunyola sababu kila moja eti maana kinucha chijua nikanikana leo chiwa kwao makisha Mungu mpodi chiwa kwetu maji sambi kinu kambe chimu kwa mwapa wenzenu iwe mwape kimbele kwamba neo wa kutumia kamba wana wa Mosambiki kwa sababu kamba Musimba ndi mutipezi ndi kamba Musimba leo vi kwa kamba wenzenu mwapa pamali pakulima basi msuke kukwapo kunyola ikija pa mfano mingi hata wa mashefu wakisowelela mpaka wengine wanemba kingo mawakila vya nsambo kwa kuwaonesha wale wenzetu kwamba ofu atitendeleka CDF ndi habari pia zitipatile ndi habari za Mwenyezi Mungu na kinu kamba hichi kwa sababu atijua ndepi katuka wala ndepi katili kulawa nacho sami ndi habari kamba ezopo
1: mwaja kwa kamba siku za mwisho zipa wapo kwa kamba wali kufundiwa kazi ja vipa ima kwa kamba wapo wali kufukufua manyama kamba huku kamba mabata vinu vipa mwaja
2: Hivi kwandi wanu wanemba pale wanguli funda sana wawapo wale pale walaguli ya makarpinteru wawapo wale kulaguli ya mapedereru wale wakumata mata wale manyumba wale wawapo kipinga hapa chikifuanga huku grupu ya wakinyanze monda basi hiyo pale mwana kipinga chile uvikwepo kamba vipinga viwili ya vikifuanga huku basi sambi siku mbilizi vyangua tenda kwa frakasari kurudi nyuma kwa sababu siviji ya kuwa nzuluku ama siviji kipingacha wenye chile organizarile chile wanyewe mashefi wale ina maana wapo au siviji ina maana wengine kufuja majisambi nona tangu maana kipindi no chile pe tupa akase kutonga eyu pemi hapa pamoja na mwenzie sepa basi na mwana mifuo ile pale ne itenda kurudi nyuma majisambi mwana mifuo paka hapa ikiwepo sana sana hata na manyumba yake hawajengelele hawapo mpaka leo vi.
1: Sambe wanemba wangu kushughulisha na kazi nyingine kama biashara biashara
2: nyingine. Wanemba kama vyamuru kwaona pa bazari nopo wangu kushughulisha na biashara siku mbili za alhamdulillah wanemba wengi sana walamuka. Marukuni kambe sio kama marukuni kambe atisingani wanemba sana walamuka. Masambe wanemba kikulu chili kwa hata na tendeko ndo sababu yake ya kwamba mwatili kupata kwa ajudari na upande wa serikali. Kinu kikulu chanike bea wami ni kwamba upande wa serikali ije itajudari uofwe kamba wanemba na kamba wananchi tizidi kuwa kwamba maja tisipate kwamba kukumbukila vile vya tilawile kwetu tikasa vile kwa sababu wanemba ofu ndio wanu wa kwangufya kuteseka sana na kwangufya kukoliwa sana na sababu yake ya tikoliwa wanemba sababu ya kwamba tanatamaa tukua na tama nyingi ukati wamo na mwenziwa ukangupata lelo viko ntuntano uwe kwa ukati kwa kusofeleri pale basi kutaya mushikili sambile lelo vikiwa kajamunu kakutesa nga uwe mwenye ntini wami hepa pana anamzu kwangupa miliau hamusini hizi basi ikini noa kanza unipelekele pa mali fulano ama tukwe ukanitendeke tudi sambi visambi ikuwa mwananzi lukule pale omi sinamba kupata na ikuwa moyo wangu ule na nemba kisumana futi na moyo unipa umumu unipa pupa basi impodi na asa vile kweli omi nituilia kwa njira ziza kuka njira za kunyata sambi chanikile bia kikuu kusirikali ndu kwamba wanemba ukati watenda besharaze tujaye basi sirikali ya diskritu na pamoja sirikali ya provinsi ya basi tikile bila kinu kikulu ndu kuja kutinanganiza na kuja kutiona sirikali tilebela kwamba ikitenendela malde ya kamba vienenda wenzetu Tanzania. Sababu Tanzania sirikali nyingi sana mpodi kuwa president wa Republika Tanzania Afrika mpaka malde ya mpaka mvijiji. Sambi na umu tukushukulu ni wanu wa radi Mosambiku kati wa mwenenda javi mkija mkituona kamba javi kamba vya mwona paka yape tujavi wanemba. Kinu kikulu kutajibu kupata kutajibu kinani kwamba nofe tiwe kwamba mpodi zisiwe kamba matajiri kamba javi so tiwe na nafasi za kulitumikila paka yape tu vikitipata vinu vitoto tikilitatua na wanetu na jamaa zetu ndikinu kikucha ni kile bila kuguvernu jitapuyari chikiwana kinu cha kwamba tendeko jitapuyari ofu ndikinu cha tilebela ndikinu cha tili kulebela ofu wanemba kamba wa marukuni na wanemba wa marukuni sana kibeshara wankuji kaza manjisami kinu kikulu ndikipato chile ndi chile kuwa kitoto sana sambi tikebe opa ndo guvernu kwamba izidi kutapuyari wanemba wa marukuni kwamba tuone kwamba na marukuni izidi kukula
0: nti ni Bakari mananti atuile vita distritu Musimba da Praia kuturila kaya ya marukuni distritu ya Ntipwesi distritu mojawepu ili upande wa sini akieleza na muna mwaja veri kuendelea kaya ya marukuni mwawa tendile nanti ni Bakari kulawa marukuni distritu ya Ntipwesi kamba ye kafika umiaka ipitile nyuma na tangu akafike mpaka sambi kaya ya marukuni sambi ichangamuka na wanemba wankuru shugurisha na biashara za kila aina sambi wanu wengi kuajibu wa weke kale marukuni na matajiri novyo wankuza virui kwa bei gari kwa sababu sambi marukuni ya lelo sio marukuni ya mida. Mwisho mwa watendili na mwentini Bakari Kalebela ufalume wawasaidie wanemba wa marukuni ipate warendelese na kazao zawari kukola za biashara. Sikilizaji basi javi ndi vya ule mpangu wetu wa kabla gabdu na maendeleo kwa temangile nao marukuni distritu ya Ntipwesi upande wa sini provinsia ya kabla gabdu. Na katupa ofitangu tananga nopepa mpangu wetu omindi João Antonio Fabian Tani mwenzangu ndar mufundi.
3: Cabo Delegado na maendeleo.

0: O que, que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais vida e tanto amor.
2: Ih, a Pipe, a Hana que está ligada. Pipe! Pipe!
3: Saqueu. É cheirinha, iraninha. Hã? Que buraro luto veliva. Ero kala iraninha na amari.
2: Nari, Pipe. Suli é torimo comi. Ohé, tora tene wo yariwaru. Owo ni mwana akumisa.
3: Ah, oh, varera.
2: Masike mpavelo tukihe tuyolia wawe. Nto monsuwa la nyubankalaya. Ke mpavelo msiveli hamaraka.
3: Siso divankisivelaya. Kwa sobo, kwa nunguru kumosavo.
2: Ke mpavelo tukihe tuyosiva. Niyokitimana vawera awa panyase ikuru. Kihiwa mraju ni wira nikusi, nini kaliha sana. Kotuma nikusi baba kani, masinkinsu wale ina muna soto kiha.
3: Nikusi dinote porera. Nukalo opa kakamape yoli ni matuvi, ekole ni makuku, mtokali malenlaya shimama no maloyara. Nkaha ya mataba mmosane hopa ya uma.
2: Ahe, uwa mruku watu orera pipi, baba arera kwa upanya kani.
3: Ah, nkaha ya, mrowena ananusisa ntukie hote. Tioko ya, o siva, nini kalia sana musi oteni. Nuruwe nrapiu maureche, ne makuko matokwa, nitikwa ni masi. Nuomala, navota ni ajwa kani ni maka. Mpanila ni mosa, nahila matapa ni sebole ya ukiteliwa. Netaka hera masi kwa hape mosa ni nahila kapulaka mpaka welele. Nuhala motola kwa wili hiyo diaka. Nuomala, mnataka hanipuha, nukole eleti. Ni matui oto yuwa ni mnahia ekapulaka mpaka minutu miloko misheshe. Okati mhalaya vakanu likana. Nara piha nikusi ni nahela mpanela ni pole. Mnaja wiha waswaka vumaaka ni yolikana. Mokala waka waka ni ishima.
2: Ko shukuru mwaha woki kalihera pipi. Varia ribanyuwa no. Amu haraka ni mwanaka. Ano wakala sowi totopa ni miyo.
4: Ni rento kuhiyo. Kaleno yoja sosiva ni mirero lo sokuwa ni mkale wote ili wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
1: Kwa

Tegombo kira pasha utizi hambiri hangema, moja ya Mariam Abdullahi Hanrembo, nyingine ikiwa hapa ya Zena Bakaro, provinsi ya jirani Hanampula, tena odezora na minuto 28, odezora jivintio itu minuto, tangurindi rogatu sakuwa onse, kwa hapa moja na wenzetu tetu, na tetu noko ndika tisakula kusafiri nsambi, patipate kusikiriza Orlando wa Carlos Figuera, dingaditi kuzidi kulombira suku ya Alabis hangema, uweru kusikiriza emso provinsi ya Cabo Delgado suya ya Radio Mosambiki wakati huu hore pakinanda kwa sababu ya ulwere te kwamba pole pole sana na tilombera kwa upesi o nafsike kipate kurudira kutenda mipango yako ya maisha pamoja na wajamano wenovyo wa Bashar Hospital hore pamoja na ofu novyo tilombera upone kwa upesi ludire ukaya uzidi kuendelea sa kazi zako. Kwa hivyo kukiola kazi zako za kila aina hansambipa katiri kukafuti karibu na media kwamba novyo kazi hangema na wewe kala kikola kazi zako mbere ya kumtador shtia tangu subu mpaka wakati wa kuinuka basi ti kwamba lazima pesa kufika nangawa media ima sambipa utafiti kula muka abajavipa hulure aba vifingo vya konta kuikala tangu cha wingire pakazi cha subu mpaka wakati wa kuinuka kwa avya arero kwa nkwere wana kuwa sana fala makia suna ntondo kitendo kambechi daima daima cha kupita chikiduru aba aba ure mwiri wako basi lazima kulipa nafasi ya kupumuzika aba kulola vifingo na novyo maso kusakula kuona vingine tena kunjako ema upande mwingine wa pakazi za ulikikola nsambi pana konta ta wakati wajua uwe kola kazi zako pawero ema sine ya juwa ringi rawenye rire kuwa la nsambi pa lazima novyo kuri kengera uvare kashkete nkiswa urifunge lenso na nofyo kula ezira kamba kinacha kunywa maji mengi futi kutwa nanga litro mbiri konta maji nenofyo ya kwavya napata nofyo kupansa damu mwiri na kukengira malwere ya kila aina tanafuti dezore na minuto 30 dezore ji 30 minutos na mbeni na 30 na moja futi dezore ji 31 minutos. Kuna tukija nao nyimbo ngemangema, tiki paganira novyo mia na kupana ngano ngemangema, ndivya tiri kukista nafasi ya pide kazi za lugha ya Kimwani, tiki lindira ukatusa kwa onse kwa pamoja na wenzetu, tetu.

0: Saudi.
1: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
2: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savi rimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizi ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
1: Nijio, Abdul.
2: Sambi.
1: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipateo kengira malere kamba kupulgari na kipindupindu.
2: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba ujiwa kinu?
3: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unidas, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.

0: Sikilizaji rafiki yetu, ukijua kamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli. Wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa, ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu, pakulu, sati namba, kuria, ema kutafiti chakuria, sati namba, kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukoso mola, ema kuibia mwafya, bada ya kuwa kola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako fala novyo, ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eyi, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wa simana UNICEFI.
1: Sikizaji tikifika pa kwamba ta kufunga futi kazetu za lugha ya kimwani kamba kuna kwa sarisaka kwa ronsa tangu lebele ansoma hiwere ya kesi dietu ta arero alamisi alamisi ya tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 tiri kwa langira novyo suku 281 tangu kanze mwakau tibaki nao suku 84 tipate kulena nao mwaka wa 2026 suku ei novyo ya wario kufura ira miaka 55 tangu upata makamu ya sida kaya ya Mutpesh ijuanika na novyo kuwa sidadi ulu ya piri ya provincia ya Cabo Delgado na ndi mojo wapo ruko viju sapakulu kwa kutu herero na grao 36. Ngano ya nukwasi romijeni da mandala mustudio na Ernesto imposta de mkazi zofundi ndi noire ya daima. Tafti kutenda pia vino aba nkati aba utende pia vino. Na novyo usase kuti kubali kamba vyare kutimbira nsambi pa joy muimbajiyu huwa inti za panja.

0: Olga e ouvinte, renovando os votos de uma boa tarde, o Presidente da República assegura que o Governo vai continuar a trabalhar junto dos megaprojetos, visando a criação de condições para melhoria.
1: E ali, Julia, e aparece uma província que não somia nem Duarte Liasi. E província e o Cabo Delgado, e na pavila em Turuco, o Calaca, Emiliano Quenta, o Meticali, o Adra, o Aculela, o Cati, o Eita, Niwonkaya, o Noa. E rapari, Chitapulili, em Chana, estade e o Pempa, o Cati, o Apanquiaia, Ancutano, o Pachira, o Comitê, o Nacuvelela, Chitu, Chotutua, o Ahimachiaia, o Ira, Atu, opoha ilufu kumi na chese poote wapanya ipio chulupale ukuma mweru wa otubru uriehu mpaka mweru wa marsu unuwa mwaka umahiu. Yola ukati ula china uhereria uuka ipio chulupale ni urupa ipula yinchi uchala masi mavila ni masedadi. China uhereria chichamo uchala myoloko ukumelela ankaya ni nalelo ana uhereria ni nandelo wanawopi haja uviha nchua usilili. Amwava no kumi na chese o provincia yo Cabo Delgado ukuma ilelo va anera apanka ka mpanta i provincia yo Tete masintano unakumi na meli amwava no anupanka cha mihapo che fundi. Unholeli o provincia omiteko cha amwava no nteko ni matikelio ompira enre amwava no otene antonyira i provincia anroa usintana mpanta wo fundi wo muru chomwira na koso ni chopanka mihapo. Jona Abujati, Hotonka to Uira, Uhia, Usintana, Mpinko wo Cabo Delgado, Umpavila Utonira, Ilapuehu, Ni Idunia Yotene, Uira, Amavano o Cabo Delgado, Ahanana Miruku Chorera, Wano Kalaru Ukunia, Nikoto Yanamankilela, Mavrikanelo Oakati, Ni Chetu Chekina. Mpante nkina, nrita wa provincia, unaweha amavano nteko ni matikele ompira ni Radio Musambiki u Cabo Delgado, ahutruela uilupelela, upohirira uiwanana, uajira wakavihira amavano, uavya meteko chomatatane ni utavareliha mpuha wa provincia. Romelu ula utapulelie nchana ni holeli o provincia, noweha nrita wa amavano nteko ni matikele ompira. Pira Jonas Abujati ukati wa maliawe utukumana na holeli o Radio Musambiki ihina uprojetu yarati inetania ikoma choka Delgado. Jonas Abujati hotonka ifaita chirinaya wakavihira arati chuachira ichipo ni ikuruano chikale chitu chinavaha ifaita amavano wa provincia. Ihapari chon provincia chomalihira. Governador o Cabo Delgado enre wala mulia uinchereria miteko choka vihacheria atu ohuva mwaha uona niaka wa mahoku anuvira uinchereria atu anlepela cha ichimola masitati. Molumala atapulilie ukati wa tukuliaya. Molumwala atapulilie ukati wanonjereriaya asana atu olupale ni atu owuluvala ni wamocha amwavano anehelela mteko wole pelacha ichimola itu utonkacha waholeli o Cabo Delgado inuhono na makalelo orera mawani. Valishta wapo olumacha istadi yopempa wankutano ni unaeli unrita o provincia unaweha atiana asana ni makalelo o mawani kutano wankoma cherie nchana. Mayovra Radio Musambike, nyapari hapari chon provincia. Asant.
2: Dewegulila ni diabali demu liyembuli ya Cabo Delgado. Njuluku makumitisa, adimilioni demetikash. Unkulateka, vakalele madengo wakati wa shuku na mwaka kwa mkila makalunu. Mulijimbuli ya Cabo Delgado. Kwa wada milugu ya madengo ashingangala wakati wa shuku shida. Ya manyidi wiku wa Jumatano panjine papemba. Kunkutano wa ikomiti. Yanga kangila vya kumilila shingangala. Vinkushidola. Vanu vakupunda dilupu kumina ncheshe. Vankulinda kuvakodia imepu ya shimbunga. Imbula. Ilota. Kutunduwanga mwedi wa kumi. Mpaka wantatu makalunu. kulilodi ya livambwe, kumbalanga medi minjini, mudiboma sede, na kutadia dao sujoidio shakumilila kwa mpua pua. Vanemba 15, vaumili mulijimbuli ya Cabo Delgado, vandiuka na pagwa, alamisi ai, kulijimbo le kutete, kulimbujuma le 12, le mashindano, akulodi kwa ujushi. Direkta wa unashilangola wa Vanemba, Madengo, mishaji wa mulijimbuli ya Cabo Delgado, Jona Jabujati, anditumanyia, Vanembo Cabo Delgado, vaninya kula ujushi, Madengo akulituma na Ulanda, na Shaba ya kulodi shilambu shetu na vilambu ya panda. Ivedao vya kunanopa vipitila, wavitendi vengondi ya magaidi, kubalikanga kwa dimepo, na vya kumilila shingangala, Vanemba vya tayari kulituma na ukula Madengo. Unashilangola wa Vanemba, Madengo na mishajo, pamu na radi Msambiki, mkati mulijimbuli ya Cabo Delgado. Vana ukamushu wakumila nanga Madengo, upande wa Vanemba, watenda vikole vya kuludumila na kunana wanga amani mulijimbuli ya Cabo Delgado. Malovyalo antangaleka na mudirekta wa unashilangola wo wa Vanemba, Madengo na ujushi mulijimbuli ya Cabo Delgado, Jona Jabujati, wakati wavantaile na makongo kupashana nanga limbujuma lia mashindano Ulanda kwa kuimba kwa dimu ikomo cho Cabo Delgado. Abujati atedola ni ushishi kuwapo shela Valanda, vashonga dimu, uvintaji wakuliudumila. Gavana mulijimbuli ya Cabo Delgado, ankulailila, itandeki dimongo, kuvupa liposha lelo, vanu wakalulula, vaida vanjedieka, kutari sujaidio, shama na milo, mauto mbala watu vanu. Valita wabu, atedoni nelo, vankwanjedieka vadioko, vanangolo na vashakulu, vapita vajugwa, mudiengo, kutari sujaidio, shakumilila kwa diajari. Tawabu antangola, kunkutano wa mbili wa milugu vya Madengo, kuna shilangola, umangalila nkongwe ndioko, na vano kilulula, utandeke wiko wa Jumatano, panjine papemba. Kunkutano, au ni mwisho debari de mulijimbuli ya Cabo Delgado nelo, kushameka na nangu João Armando Nkova.
3: Provincia ya Cabo Delgado yang kusakula kiasi cha mzurku wa milia untuswini wa metikash ipate kutumira wakati wa kinja watire futi wa nawaka mwakani. Habari iyereziwe Jumatano pastade ya Pemba, pabanja ya kwanza ya kipinga che tafiti kwa sedia wanu mwajale za kudira na gafura pakiloza umpango wa sakula kufulatiza wakati wa kinja wa pima wakiona kamba wanu wa kupunda 1114 kuja kuwa pata tofauti kwa sababu ya mvula kulawa mwezi wa 10 wa tire mpaka mwezi wa 3 mwakani. Mumudano wankurindiruwa novyo kuja kufunga mepo kunya mvula nyingi kujala maji Makaya na Sidad kamba novyo kujala maji Mmyuto kupita Mwanalu Kaya na tofauti nyingine tena za kirimwe. Wanemba na wari 15 wa Cabo Delgado Alamisi wa provincia ya Tete pa Azora ya 12 ya mashindano ya kuloza mipango na kazi za wabuni Wanemba na wari. Mlongozi wa kazi zitafiti mashughuli ya Wanemba na wari kazi na misezo kamba Wanemba wa wanguka kuitika Cabo Delgado fala novyo wa kishinda na pa Azorayo wakiloza ujuzi wa teknolojia, kazi za kuritumaine na novyo, ujuzi wa wabuni kati ya mazoevu. Jona Zabujati kasema tena ekamba kwa asa kukenekeza mashindanoyo, Wanemba wa Cabo Delgado wangu sakula novyo kuloza kawano wa intii pamoja na wanu pia wa dunia kamba Wanemba wa Cabo Delgado wanao nguvu na wakiju wanovyo kubuni na kutafiti namuna ya kumaliza tofauti umoja wapo zilawirira kati ya maisha yao umbale ya hali ya unyamangalo mapinduzi ya mepo na tofauti nyingine tena za wapita. na kazi zitafiti mashughuli ya wanemba nawari, kazi na misezo, pamoja na Radio Mosambiki Cabo Delgado, uari kubalisa kwa viana kwa kitoo kwasa kutaya nguvu mipango ya uchangamuka wanemba nawari, kwa kitafiti kukola kazi za kuritumaini ngati ya kurimbisa amani na mekazi ya usalama mprovincia. Kakikisha yave Jumatano longozi wakazizi Jonas Abujate wakati watendire banja na walongozi wa Radio Mosambiki Pemba nkati ya kurimbisa mpango wa kubaliane kwa viana wa mazoevu witiwa Ikoma Chokabu Delgado. Jonas Abujate kamba iwapo faida ya kuavya wembaji wanemba wariloza nkati ya nyimbo wakitukuza mazoevu yatumika mprovinciai na nkati ya kazi noyo wakilavira faida. Mfalume wa Cabo Delgado akengera kutaiwa nguvu kazi za kwa kengera wanu umaskini ipate kupunguka ali ya kuingipa wanua kupita wa Kilebela Jumola Masidad Provincia. Iye kasoirave kwa sababu ya kuoneka suku za mwisho wasimana wakulungwa na waze kambanovyo wanemba wapita wa Kilebela kenu eti chiri kutafautisa ka ufalume na kinunovyo che uvunja zire mshima na upendo uripo ka wanaiti waliji tawabu kaswerave pasidade ya Pemba pakitendewa banja ya piri ya kupima na novyo kupanga kazi zijuzi kutendewa hankati ya kazi zinanganizira mashuguli ya wanawaka wasimana walume na wano umaskini tendewe suko ya Jumatano. Ezi ndi habari za lugha ya Kimwani suwene jeni Damandala.
4: Ifuatayo taarifa ya habari, msomaji ni Christina Martin. Habari kamili. Jimbo la Cabo Delgado linahitaji fedha kiasi cha milioni 90 za metikaji kwa ajili ya kusaidia katika kipindi cha mvua kinachokuja kwa mwaka 2026-2027. Kulingana na habari iliyotolewa katika ripoti inayohusu kipindi cha mvua na ripoti hiyo kupitishwa jana hapa mjini Pemba katika mkutano wa kwanza wa masuala ya dharura, zaidi ya watu 14,000 wataathiriwa na mvua katika kipindi cha mvua kuanzia mwezi huu wa Oktoba.

Cap Delegado lipo katika tamasha hilo na kuwania nafasi hiyo, ambayo pia watasaidia kuonyesha teknolojia, ujasiriamali na kadhalika. Jonas Abujati amethibitisha kuwa katika mashindano hayo jimbo la Cap Delegado linatarajia kuonyesha taifa na dunia kuhusu vijana wa jimbo hili kuwa wana ubunifu na pia wanaweza kutatua changamoto mbalimbali katika masoko yaliyopo kitaifa. Na changamoto, licha ya kuwepo changamoto ya ugaidi, mabadiliko ya hali ya hewa na changamoto nyingine, ofisi ya vijana, ajira na michezo wakishirikiana na Radio Mozambiki hapa jimboni Cap Delegado wamethibitisha kuendelea kushirikiana ili kutoa nafasi kwa vijana, hususani katika swala la ajira, kudumisha amani hapa jimboni Cap Delegado. Ujumbe huo umetolewa siku ya Jumatano na mkurugenzi wa sekta hiyo Jonas Abujati baada ya kushiriki mkutano wa kushirikiana kati ya utawala wa Radio Mozambiki hapa Pemba ni katika kuendelea kushirikiana kuhusu mradi wa utamaduni unaoitwa Ikoma cho Cap Delegado. Jonas Abujati pia amezungumzia kuhusu umuhimu wa kusaidia vijana hao wenye ubunifu, hususan katika nyanja ya muziki na utamaduni, na pia kuboresha ushirikiano huo, ambapo sekta hiyo pia imekuwa ikisaidia kuleta faida. Gavana wa jimbo la Cap Delegado ametetea juhudi za kutetea watu wanaoishi katika maisha magumu, hususani katika kipindi hiki ambapo kumeongezeka ombaomba katika maeneo ya jimbo hili. Ujumbe huo umetolewa baada ya kuongezeka idadi ya watoto na watu wazima, wazee na vijana, ambao wamekuwa ni ombaomba. Kulingana na kiongozi huyo, swala hilo linahatarisha maadili na thamani ya binadamu. Valishta Wabu amezungumza hayo hapa mjini Pemba baada ya kushiriki mkutano wa pili wa mpangilio kupitia ofisi ya jinsia, mtoto na ustawi wa jamii iliyofanyika siku ya Jumatano hapa mjini Pemba. Na huo ni mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mozambique.

0: esheni era ne ye ha kaburaru lutu weliwa ero kra ira ne ye na mari
1: nare pepe suli e to remo komi o he to rate ne wo yari waru o woni mwana akumisa
0: ah o varera
1: masike mpavelo tuki he tu yoli awawe ntomo nsuela nyu bankalaya ke mpavelo msiweli hamaraka
0: Si so divan ki si velaya. Wa so bo ka no muru ko mo sa bo.
1: Kim pavelo tu ki hetu yo si va ni o ki timana bo wera awa panya se ikuru. Ki hiwa mraju ni wera ni kusi. Ninni kali hasana. Ko tuma ni kusi va bakane. Masinkin su ole ina mana so tu ki ha.
0: Ni kusi di note porera. No kala opa ka kama pelu ni matuvi. E kole ni makuku. Ntokali malenda shimama no maloyara. Nkaha ya mataba mmosane hopa ya uma.
1: Ah, eh? Uwa mruku watu orera pepe. Vava arera kwa upanyaka ni?
0: Ah, nkaha ya. Mruwe na ananusisa ntukie hote. Tiokwe ya. O, siva. Nini kalia sana musi hoteni. Mruwe na rapiu maurache na makuka matokwa nikikwa ni masi. Nomala, navota ni ajiva kanyi ni maka. Mpanila ni mosa. Nahi la mataba ni sebole ya uki cheliwa. Nataka hera masi kwa wapa mwosani nahi ya kapulaka mpaka welele. Mwohala mwotola kwa wimu hiyo diaka. Mwomala amu nataka hanipuha. Nakole eleti ni matui oto yuliwa ni nahi ya kapulaka mpaka minutu miloko misheshe. Okati mhalaya vakanu likana. Narapi hanikusi ni nahi la mpanela ni pole. Naja yuhu aswaka vumaka ni yolikana. Mokala waka wakani ishima.
1: Kwa shukuru mwa woki kalihera pepe. Vari ya ribanyu wano. Amu haraka ni mwanaka. Ano wakala so wito topa ni miyo.
2: Mirento kuhiyo. Mukaleno yoja sosiva ni mirero lo soku hani mukale wote ili wa murima. Wasiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wata.
3: Bye.

Rad Msambiki, msura choka Abdelgado studio cho vapimba kwa rozocho chino ni minuto mila komente se ukate Msambiki zese zora ji 40 minuto jile poni huu nanilo ninera na uhere chila kasi kwa nini hukuma profisia hiyo tete wote pasi chenene mwanchu na ana vunila nohala hokala wa mitoni wa presidente ho laponi hu Daniel Shapo hina wotu kula masintano wa mwavano ho laponi hu wano panka ya mpanta mwavano oyena hina lapwe hula yu Musambika urevasalamu kala nukumi wore rama yu frina o radio Msambike msura cho Kabdelgado studio cho vapimba nandelo nelo pwera vakani vakani hichipo honi ruaka mpaka ni hale hu kwa tuona mstudi mwa radio Msambiki vale ni hale hu havri hasi kuna ni hu onulumo ne Swahili hu ni hukuna nulelo ilele vavandi kile ni huku ne chasente ko hosumana ihali chuwelelia

Nilimentocho ni warekuo chipo vreke ya wania ni simwala niha. Okumai distritu yomakume distritu yomilu kuyi provincia yu Cabo Delgado. Okatula ni mpanya o kwa terrazo chochilo ni minuto miloko mitano. Okati wo Mozambique ni cho karato kati nkina ku wapavelo kala vomoja nima yu vrata Mozambique msura cho Cabo Delgado studio cho vapimba. Oikale usu kurani nukate watene mwarenye ni mete konya cho nulu mwane makuwa mushtudu mwa radu. Msambike, Duarte Lyasar na ishti mpostu wa Central Teknika manchu, manchina no radu. Msambike, ene nera santi mpaka ni huku ni kwamwe hanapuya, yani mahukumi uorera ni apinatamu ya hini mkrumi hacheru na turula, uwananacha mushtudu mwa radu. Msambike, kwa herini.

Nam, hali gani mpenzi msikilizaji wa Radio Mozambiki popote pale ulipo na pasipo na shaka wa buheri wa afya. Karibu sana katika matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili. Leo hii ikiwa ni siku ya Alhamisi mpenzi msikilizaji ya tarehe 8 mwezi huu wa 10 mwaka 2026. Na moja kwa moja mpenzi msikilizaji tukupata tibeto vipindi kwa siku ya leo. Tambua kwamba ilipotimia majira ya saa 10:55 tuendelea matangazo. Lakini pia ilipotimia majira ya saa 11 kamili tuliweza kujiunga na idhaa ya taifa ambapo hivi punde tulikuwa kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kireno.

0: Leo hii mpenzi msikilizaji, ikiwa ni siku ya Alhamisi, itakapotimia majira ya saa 11 na dakika 30, mpenzi msikilizaji, bila shaka tutakuletea kipindi ambacho hautaweza kufahamu, lakini pia lazima tuweze kufahamisha, tutakuletea sanaa na utamaduni. Lakini vile vile saa 12 kamili tutarejea tena kujiunga na idhaa ya taifa kusikiliza kipindi cha ama kusikiliza taarifa habari ambayo tutajiunga na idhaa ya taifa. Saa 12 dakika 10 ni jarida la Cabo Delegado, na saa 12 dakika 30 usikose kujiunga nasi kusikiliza kipindi cha maendeleo, na saa 12 dakika 55 ndipo tutakuwa tuna jiaga pa studio na kuapisha wenzetu wa lugha kile na kuendelea na matangazo. Namba simpe msikilizaji, huo ndio utaratibu wetu vipindi kwa siku ya leo Alhamisi hii ya tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026. Langu jina naitwa Rajabu Said Ladi, fundi mitambo ni Ernest Imposto, ambapo tutakuwa pamoja katika ngalawa yetu hii ambayo itatupeleka hadi karibu majira ya saa 12 dakika 55. Poleni sana henyi ambayo imeweza kukumbwa na matatizo, Radio Mozambiki iko pamoja nanyi, lakini kama itoshi kwa leo wenzetu ambao leo hiyo natimiza mwaka, tunasema hongera sana ili uweze kuwa na maisha marefu. Vile vile kwa wagonjwa ambao pamelazwa katika vitengo vyetu mbalimbali vya afya, tutotokea kila laheri, Mwenyezi Mungu awaponye ili tuweze kusukuma sote gurudumu letu la maendeleo. Lakini tuwapongeze wafanyakazi wa taasisi mbalimbali za umma ambao hivi sasa wako nyumbani, wamerejea kuweza kupumzika baada ya shughuli ya kutwa mzima, na hivi sasa wako nyumbani tuli, wametulia kama maji mtungini, tukiwatakia vile mapumziko mazuri. Wale wote ambao hii wanafanya safari kutoka hapa Pemba kuelekea maeneo mengine kanda wa kanda, tunatakia vile vile safari njema. Kama unavyofahamu, lazima mupeleke ujumbe wenye imani, lakini ukiachana ujumbe wenye imani, ujumbe mzito ambao tutakuwa tunahamasisha vile vile wana Mozambiki wote Duruvuma au Maputo. Kwa zetu ambaye vile vile wapo upande wa kaskazini, kusini, kati, tutatokea vile vile shughuli zao ziende vizuri. Tunafahamu tunaelekea ukingoni kabisa mwa mwaka, changamoto zimekuwa ni nyingi mno. Wakati mpenzi msikilizaji, ikiwa tumesalia dakika chache tu ama sekunde chache tu mpenzi msikilizaji, bila shaka tutakuletea matangazo kutoka hapa studio, na hii ni Radio Mozambiki ambayo inakutangazia katika studio za Pemba jimboni Cabo Delegado kwenye mita bendi 245 masafa ya kati, na frequency zake ni 1224 kama kawaida tuseme hivyo. Tuko pamoja sana mpenzi msikilizaji, na hii ni Radio Mozambiki, kituo cha kubora cha matangazo. Wakati tunakuletea matangazo kutoka hapa studio,
1: patani mayo ibulela unachula ifaita chirina ya unyawa matata nini masi nini sapao asunku encha nkumihenra ureta amvira matata niweho navraka mavi wala chitu chona na raja pimana ni hana unyawa matata niweho wakila imara wani huko ni masi nini sapao wala niturwa wira nini macherihe nureta toko goharia nutuka loko kolera nikalelaka ntiti. Unyawa ni hinati ulya wala na atenga chaka ijiolya. Ni hinati unli hatoto iolya ni uoma la ungwari haifralda ikinaku. Unyawa uoma la witu ngo cha usentina, uoma la wire henra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Wupuwele unyawa matata niwa ni masi nini sapao itu inloki ha ukala mtu mkinako.
2: Ukika vovo esta kozinha hoje.
3: Mais sabor e tanto amor.
4: A Pepe hana kikali heri.
5: Pepe! Pepe! Sakeo, esheri iraneye. Ha? Kiburero lutu weliwa. Erokra iraneye na amari.
4: Nari, Pepe. Shulie torimu kumi. Ohe toratene woyari waru. Owo ni mwana akumisa.
5: Ah, oh, varera.
4: masike mphavelo toki hetu yolia wawe ntomo msuwa la nyuba nkalaya ke mphavelo msuweli hamaraka
5: si isto divan kisivelaya kwa sobo

0: navota ni aji vakani ni maka. Mpanila ni mosa, na hila matapa ni sebole ya uki teliwa. Nataka hera masi kwa wapa mosa ni na hiyo kapulaka mpaka welele. Mwohala motola kwa wimu hiyo diaka. Mwomala amu nataka hanipuha. Nakole eleti, ni matui oto yuliwa ni na hiyo kapulaka mpaka minutu loko misheshe. Wakati mhala ya vakani ulikana. Nara piha nikusi ni na hila mpanila ni pole. Naja hiyo aswaka bumaka ni yolikani. Mokala waka waka nishima.
1: Kwa shukuru mwa wogi kalihera pepe. Varia ribanyu wano. Amu haraka ni mwanaka. Ano wakala so wito topa ni miyo.
2: Ni rento kuhiyo. Mukaleno yoja sosiva ni mirero lo soku hani mukale wote ili wa murima. Wasiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wata.
3: Maisabo, maisida.
4: Itanto amu.
3: Maisida, maisabo, maisida.
5: Nam, asante sana mpenzi msikilizaji, mara tu baada ya kupata matangazo yetu kutoka pa studio. Hivi sasa ni saa 11 na dakika 16. Radio Mozambiki, kama ilivyokuwa kawaida yetu, kuweza kupongezana lakini vile vile kuweza kuelimishana na kusikiliza habari motomoto ambazo zinarushwa hewani kupitia kituo chako kibora cha matangazo. Lakini vile vile tunapatikana kwenye FM bendi 89.0 katika jiji hili la Pemba, na kwa wale wa Metoro unatupata 100.7, Montepuez 100.9 megawatt, wakati Msimbo da Paraya 90.6, na Makomia ambapo ni katikati mwa jimbo letu la Cabo Delgado tunasikika 90.4 megawatt, na Palma 93.7. Pamoja sana mpenzi msikilizaji katika kutusikiliza kwa umakini popote pale ulipo. Kuna taarifa ambayo tumeweza kuipata kutoka kwa wadau ambao waliopo katika kando ya mto Ruvuma, ambapo hivi sasa wapo na katika mchakato ule wa masuala ya uokotaji wa korosho. Unafahamu korosho kama korosho. Korosho ni zao ambalo mama, ni zao ambalo linaingiza pesa za kigeni katika taifa letu hili la Mozambiki. Na hivi tunavyozungumza mpenzi msikilizaji, bila shaka wako vizuri, na kuna baadhi mashamba yao tayari wamekwishatamatisha shughuli za uokotaji mwaka huu ama miaka hii. Siku imekuwa ni changamoto, unafahamu mambo ya pesa. Na hata bwana mzee Nambenge, bila kumsahau vile vile mzee bwana Tapeka na watu wengineo, wanalitambua kwamba zao la korosho ni kizungumkuti. Lakini tunasema shukrani sana kwa wale wote tayari wamekwishafanikiwa. Cha msingi ni kuweza kupiga moyo konde, muda si mrefu tu bila shaka kwamba masoko yatakuwa yanafunguliwa, natumai kuweza kupeleka sokoni na kuchukua kile ambacho kilichokuwa chako. Utakuwa ni bora sana kama utakuwa unafanya hivyo, uvumilivu ulambivu. Wakati mpenzi msikilizaji, bila kupepesa na kupoteza muda wetu, tupate kwanza muda na muziki kutoka hapa studio. Tukirejea tutakujuza ni nanga au yakimshirikisha Six na bila kumsahau vile vile Dance P, Sefu na Italian Boy wanakuja na wimbo Niliwalile.
6: Wakari Mustanema Mushamba

Nam ni rekodi hiyo safi, mpenzi msikilizaji, kutoka kwa Talian, bila kumsahau vile vile Nanga, Sixi, Daspi na wengine wengi ambao wamefanya upande wa muziki huu ambao uko vizuri sana. Wakati mpenzi msikilizaji, kumbuka tu kwamba rais wa jamhuri Daniel Chapu yupo katika tarafa ya Benga katika wilaya ya Mwatize, akifuatilia kwa umakini kabisa toleo la 12 la vijana wabunifu, mpenzi msikilizaji. Kwa hiyo huko wanapata tuzo mbalimbali kwa wale ambao wamekuweza kufanya kitu ambacho kimekuwa ni cha msingi vile vile kwa kile ambacho taifa kinataraji kwamba kwa siku za usoni mambo yaweza yakawa mazuri zaidi. Baada ya kukupa taarifa ya rais wa jamhuri ambaye yuko Benga kule katika wilaya ya Mwatize katika mkoa wa Tete, akifuatilia toleo hili la 12 la vijana wabunifu ambao wanapata tuzo za aina mbalimbali. Bila shaka kwamba tuko pamoja, mpenzi msikilizaji, na hii imejiri tu mara baada ya rais wa jamhuri kurudi Brazzaville, Kongo, ambaye alikuwa na ziara ya siku mbili, na leo yupo katika jimbo la Tete, hasa katika tarafa ya Benga katika wilaya ya Mwatize, akifuatilia kwa umakini kabisa na kwa ukaribu akishuhudia toleo la 12 la vijana wabunifu ambao watakuwa wanapata tuzo za aina mbalimbali. Wakati utupate burudani hii ya muziki kutoka kwa Samba Ngwana, lakini tukombeni dance kwa wale ambaye kwa namna moja ama nyingine wameweza kuwa wataalamu sana katika kipindi tunazungumzia cha salamu za jioni njema, kutokana na kituo chetu hiki kuweza kufanyiwa ukarabati wa aina mbalimbali na kuwekwa vyombo vya kisasa. Ni jambo ambalo limesababisha vile vile kwamba tuweze kama kustisha, lakini sio kustisha, nia na mazumuni ni kuboresha, lakini nadhani siku za usoni bila shaka kwamba mambo yatakuwa vizuri ili tuweze kuingia deep katika kipindi cha salamu za jioni njema. Lakini tunaombeni radhi kwa kile ambacho ama usumbufu ulijitokeza, msikilizaji wetu popote pale ulipo. Mangwana yuko hewani, furaha ya bibi.

0: Jarida La Cap Delgado.
1: Habari za muda huu, karibu katika jarida letu la habari hii leo. Kwanza ni muktasari wake. Rais wa Jamhuri Daniel Shapu ameongoza tamasha la vijana wa bunifu katika kituo cha utawala cha Benga wilayani Mwatizi jimboni Tete. Serikali imethibitisha kuweka pesa kiasi cha milioni 4,700 za mitikaji kwa ajili ya kusaidia katika swala la mabadiliko ya hali ya hewa kama vile El Nino. Na katika habari za kimataifa, kundi la vijana 20 waliotekwa nyara kusini mashariki mwa Nigeria wiki iliyopita wameokolewa na jeshi la polisi. Wanajeshi wa Eritrea wameingia kaskazini mwa Ethiopia wakielekea eneo la Tigray ambako mapigano makali yameripotiwa kati ya jeshi la serikali na vikosi vya kikanda.

habari kamili. Jimbo la Cabo Delgado linahitaji fedha kiasi cha milioni 90 za metikashi kwa ajili ya kusaidia katika kipindi cha mvua kinachokuja kwa mwaka 2026-2027. Kulingana na habari iliyotolewa katika ripoti inayohusu kipindi cha mvua na ripoti hiyo kupitishwa jana hapa mjini Pemba katika mkutano wa kwanza wa masuala ya dharura, zaidi ya watu 14,000 wataathiriwa na mvua katika kipindi cha mvua kuanzia mwezi huu wa Oktoba mpaka mwezi Machi mwaka ujao 2027. Na katika kipindi hiko wanatarajia kuwa mvua itanyesha kubwa ikiambatana na upepo mkali, mafuriko katika miji na kusababisha mito kujaa katika kipindi hicho na kusababisha pia vimbunga, na mvua hizo pia zinaweza kusababisha ukame. Vijana 15 wa jimbo la Cabo Delgado wameshiriki kuanzia leo siku ya Alhamisi jimboni Tete katika tamasha la kitaifa la 12 linalohusu ubunifu wa vijana. Mkurugenzi wa ofisi ya vijana, ajira na michezo amethibitisha kuwa jimbo la Cabo Delgado lipo katika tamasha hilo na kuania nafasi hiyo, ambayo pia watasaidia kuonyesha teknolojia, ujasiriamali na kadhalika. Jonash Abujati amethibitisha kuwa katika mashindano hayo jimbo la Cabo Delgado linatarajia kuonyesha taifa na dunia kuhusu vijana wa jimbo hili kuwa wana ubunifu

0: na pia wanaweza kutatua changamoto mbalimbali katika masoko yaliyopo kitaifa. Na changamoto, licha ya kuwepo changamoto ya ugaidi, mabadiliko ya hali ya hewa na changamoto nyingine, ofisi ya vijana, ajira na michezo wakishirikiana na Radio Mozambiki hapa jimboni Cabo Delgado wamethibitisha kuendelea kushirikiana ili kutoa nafasi kwa vijana hususan katika swala la ajira, kudumisha amani hapa jimboni Cabo Delgado. Ujumbe huo umetolewa siku ya Jumatano na mkurugenzi wa sekta hiyo Jonas Abujati baada ya kushiriki mkutano wa kushirikiana kati ya utawala wa Radio Mozambiki hapa Pemba, ni katika kuendelea kushirikiana kuhusu mradi wa utamaduni unaoitwa Ikoma cho Cabo Delgado. Jonas Abujati pia amezungumzia kuhusu umuhimu wa kusaidia vijana hao wenye ubunifu hususan katika nyanja ya muziki na utamaduni, na pia kuboresha ushirikiano huo ambapo sekta hiyo pia imekuwa ikisaidia kuleta faida. Governor wa jimbo la Cabo Delgado ametetea juhudi za kutetea watu wanaoishi katika maisha magumu hususani katika kipindi hiki ambapo kumeongezeka ombaomba katika maeneo ya jimbo hili. Ujumbe huo umetolewa baada ya kuongezeka idadi ya watoto na watu wazima, wazee na vijana ambao wamekuwa ni ombaomba. Kulingana na kiongozi huyo, swala hilo linahatarisha maadili na thamani ya binadamu. Valista Wabu amezungumza hayo hapa mjini Pemba baada ya kushiriki mkutano wa pili wa mpangilio kupitia ofisi ya jinsia, mtoto na ustawi wa jamii iliyofanyika siku ya Jumatano hapa mjini Pemba. Wananchi waliopo katika kituo cha misaada cha Marukuni kilichopo wilayani Montepuezi jimboni Cabo Delgado wameiomba serikali kuwawekea madawa katika zahanati, ni kutokana na kutokuwa na fedha kwa ajili ya kununua dawa katika maduka ya dawa. Akizungumza na Radio Mozambiki, mwananchi huyo amethibitisha kuwa kuna uhaba wa dawa katika eneo hilo na magonjwa ni mengi.
1: Ibrahimu Shwaki, ningeomba kwamba serikali tuangalie kilani ya magonjwa yapo. Sitatiza tuna hospitali, hata ukaenda hospitali, kanaenda baku. Duka madawa. Sio ndio maana nikasema hata ya kusema magonjwa yenyewe siyawezi. Kwa sababu magonjwa yote tunaye. Hata mimi napoongea mtoto wangu ana ugonjwa fulani, hata siyajui huko kote huko mipinani huko toka juzi mpaka leo. Ndio inazidi kusumbua sana malaria. Na hapo hata ukaenda hospitali ya zenyewe hazipatikani. Unaweza ukaenda hospitali hata dozi ya upate, napewa dawa hizi mbili au tatu, sasa unaweza ukapona. Si vigumu. Ni mtu akumwa malaria sinaudi apate dozi, tumie mpaka yamalize, ndio hapo ikawezekana napata nafuu. So ukaenda hospitali unapewa dawa tatu za malaria, unaenda kununua paracetamol, basi umeisha.
0: Akizungumza pia hamelani tabia ya baadhi ya wananchi ambao wamekuwa wakipewa viandarua na sekta ya afya

Na mpenzi msikilizaji, tunasema poleni sana na tunakuombeni radhi wasikilizaji wetu wa Radio Mozambiki popote pale mlipo, kutokana na kukatika kwa umeme katika chumba chetu cha kurushia matangazo. Kutokana na usumbufu ambao ulijitokeza, tunasema poleni sana. Na hivi tunaendelea na matangazo. Hii Radio Mozambiki ambayo inakutangazia katika studio za hapa Pemba jimboni Cabo Delgado kwenye mita bendi 225 masafa ya kati na frequency zake ni 1124 kama kawaida. Lakini pia tunapatikana kwenye FM bendi 89.0 ya megahertz.

0: Ni saa 12 na dakika 39, wakati mpenzi msikilizaji, tunarejea tena ili tuweze kukupa jarida letu la Cabo Delgado, ambapo tuliweza kusitisha kutokana na hafla tu kuzimika kwa umeme katika chumba chetu hiki cha kurushia matangazo. Kwa hiyo bila shaka mpenzi msikilizaji, tuko pamoja hadi pale saa 12 na dakika 55. Na hii ni Radio Mozambiki ambayo inatangazia hapa Pemba, jimboni Cabo Delgado.
1: Radio Mozambique, Cabo Delgado.

0: Jarida La Cap Delgado.
1: Habari za muda huu, karibu katika jarida letu la habari hii leo. Kwanza ni muktasari wake. Rais wa Jamhuri Daniel Shapu ameongoza tamasha la vijana wa bunifu katika kituo cha utawala cha Benga wilayani Mwatizi jimboni Tete. Serikali imethibitisha kuweka pesa kiasi cha milioni 4,700 za mitikaji kwa ajili ya kusaidia katika swala la mabadiliko ya hali ya hewa kama vile El Nino. Na katika habari za kimataifa, kundi la vijana 20 waliotekwa nyara kusini mashariki mwa Nigeria wiki iliyopita wameokolewa na jeshi la polisi. Wanajeshi wa Eritrea wameingia kaskazini mwa Ethiopia wakielekea eneo la Tigray ambako mapigano makali yameripotiwa kati ya jeshi la serikali na vikosi vya kikanda.

0: habari kamili. Jimbo la Cabo Delgado linahitaji fedha kiasi cha milioni 90 za metikaji kwa ajili ya kusaidia katika kipindi cha mvua kinachokuja kwa mwaka 2026-2027. Kulingana na habari iliyotolewa katika ripoti inayohusu kipindi cha mvua na ripoti hiyo kupitishwa jana hapa mjini Pemba katika mkutano wa kwanza wa masuala ya dharura, zaidi ya watu 14,000 wataathiriwa na mvua katika kipindi cha mvua kuanzia mwezi huu wa Oktoba mpaka mwezi Machi mwaka ujao 2027. Na katika kipindi hicho wanatarajia kuwa mvua itanyesha kubwa ikiambatana na upepo mkali, mafuriko katika miji na kusababisha mito kujaa katika kipindi hicho na kusababisha pia vimbunga, na mvua hizo pia zinaweza kusababisha ukame. Vijana 15 wa jimbo la Cabo Delgado wameshiriki kuanzia leo siku ya Alhamisi jimboni Tete katika tamasha la kitaifa la 12 linalohusu ubunifu wa vijana. Mkurugenzi wa ofisi ya vijana, ajira na michezo amethibitisha kuwa jimbo la Cabo Delgado lipo katika tamasha hilo na kuania nafasi hiyo, ambayo pia watasaidia kuonyesha teknolojia, ujasiriamali na kadhalika. Jonash Abujati amethibitisha kuwa katika mashindano hayo jimbo la Cabo Delgado linatarajia kuonyesha taifa na dunia kuhusu vijana wa jimbo hili kuwa wana ubunifu na pia wanaweza kutatua changamoto mbalimbali katika masoko yaliyopo kitaifa na changamoto. Licha ya kuwepo changamoto ya ugaidi, mabadiliko ya hali ya hewa na changamoto nyingine. Ofisi ya vijana, ajira na michezo wakishirikiana na Radio Mozambiki hapa jimboni Cabo Delgado wamethibitisha kuendelea kushirikiana ili kutoa nafasi kwa vijana hususan katika swala la ajira, kudumisha amani hapa jimboni Cabo Delgado. Ujumbe huo umetolewa siku ya Jumatano na mkurugenzi wa sekta hiyo Jonash Abujati baada ya kushiriki mkutano wa kushirikiana kati ya utawala wa Radio Mozambiki hapa Pemba ni katika kuendelea kushirikiana kuhusu mradi wa utamaduni unaoitwa Ikoma cho Cabo Delgado. Jonash Abujati pia amezungumzia kuhusu umuhimu wa kusaidia vijana hao wenye ubunifu hususan katika nyanja ya muziki na utamaduni, na pia kuboresha ushirikiano huo ambapo sekta hiyo pia imekuwa ikisaidia kuleta faida. Governor wa jimbo la Cabo Delgado ametetea juhudi za kutetea watu wanaoishi katika maisha magumu hususani katika kipindi hiki ambapo kumeongezeka ombaomba katika maeneo ya jimbo hili. Ujumbe huo umetolewa baada ya kuongezeka idadi ya watoto na watu wazima, wazee na vijana ambao wamekuwa ni ombaomba. Kulingana na kiongozi huyo, swala hilo linahatarisha maadili na thamani ya binadamu. Valish Tawabu amezungumza hayo hapa mjini Pemba baada ya kushiriki mkutano wa pili wa mpangilio kupitia ofisi ya jinsia, mtoto na ustawi wa jamii iliyofanyika siku ya Jumatano hapa mjini Pemba. Wananchi waliopo katika kituo cha misaada cha Marukuni kilichopo wilayani Montepuez jimboni Cabo Delgado wameiomba serikali kuwawekea madawa katika zahanati, ni kutokana na kutokuwa na fedha kwa ajili ya kununua dawa katika maduka ya dawa. Akizungumza na Radio Mozambiki, mwananchi huyo amethibitisha kuwa kuna uhaba wa dawa katika eneo hilo na magonjwa ni mengi.
1: Ibrahimu Shwaki, ningeomba serikali tuangalie kirani ya magonjwa yapo. Sitatiza tuna hospitali, hata ukaenda hospitali, kaenda baka. Duka madawa. Sio ndio maana nikasema hata ya kusema magonjwa yenyewe siyawezi. Sababu magonjwa yote tunaye. Hata mimi hapa ninapoongea mtoto wangu ana ugonjwa fulani, hata siyajui huko kote huko mipinani huko toka juzi mpaka leo. Ndio inazidi kusumbua sana malaria. Na hapo hata ukaenda hospitali ya zenyewe hazipatikani. unaweza ukaenda hospitali hata dozi ya upate napewa dawa hizi mbili au tatu sasa unaweza ukapona. Si vigumu. Ni mtu akumwa malaria sinaudi apate dozi tumie mpaka yamalize ndio hapo ikawezekana napata nafuu. So ukaenda hospitali unapewa dawa tatu za malaria unaenda kununua paracetamol basi umeisha.
0: Akizungumza pia amelaani tabia ya baadhi ya wananchi ambao wamekuwa wakipewa viandarua na sekta ya afya na wao kuvitumia vibaya kama vile kujengea nyumba na matumizi mengine mabaya.
1: Kujengea nyumba, kutoa bustani, hata sababu kusio pwani. Mara nyingi kujengea, kufanyia nini ukuta kama bustani tena hiyo hapa sio uongo. Ndio watu wengi matumizi yanayotumika.
0: Huyo ni mwananchi Ibrahimu Joaki akiomba serikali wawekee dawa katika zahanati ni kutokana na kuwepo uhaba wa dawa katika eneo hilo hususan wao kama wananchi waliokimbia katika maeneo yao kutokana na vitendo gaidi. Swala hilo linawaathiri sana. Habari za kitaifa. Rais wa Jamhuri Daniel Shapo ameongoza leo tamasha la vijana wabunifu katika kituo cha utawala cha Benga wilayani Mwatizi jimboni Tete. Ni mpango uliotolewa kwa ajili ya kuendeleza ujasiriamali na ubunifu hususan kwa vijana wa hapa nchini. Na katika tamasha hilo wamehudhuria vijana milioni 65 kutoka katika majimbo yote ya hapa nchini na wamepitishwa katika wilaya katika nyanja ya ujasiriamali na teknolojia. Tamasha la 12 la ubunifu wa vijana limeweza kuandikisha vijana takribani 6,625 kufikia kiwango cha 3,206 na kuna vijana kutoka katika maeneo mbalimbali. Rais wa Jamhuri Daniel Shapo ameongoza tamasha la vijana wabunifu katika kituo cha utawala cha Benga wilayani Mwatizi jimboni Tete. Rais wa Jamhuri Daniel Shapo amethibitisha kuwa serikali itaendelea kufanya kazi kwa bidii huku akishirikiana na mashirika ili kuboresha maisha ya wananchi. Shapo amesema kwa kufanya hivyo serikali itakuwa inatimiza ahadi zake walizozitoa katika kipindi cha kampeni.
2: Aqui entregar o vosso bairro de recentemente. Quando passamos daqui de Mwatizi e realizamos o comício aí em 2024, quando estávamos a fazer a campanha, dissemos que uma das grandes preocupações da população de Tete são os benefícios que estes projetos estão a criar. E dissemos que íamos trabalhar junto com as nossas empresas, estão a trabalhar na exploração de carvão aqui em Mwatizi para poderem criar melhores condições para o nosso povo. E criar melhores condições para o nosso povo é a população sair da palhota onde estava para viver numa casa que tem água, tem energia, tem estrada bonita, tem escola, tem hospital, tem futebol, tem posto policial, tem ambulância. Nós, como governo, dissemos na altura que se ganharmos eleições, juntos com o nosso povo, vamos trabalhar com as empresas para criar melhores condições de vida para o povo.
0: Rais wa Jamhuri Daniel Shapo amezungumza hayo leo baada ya kukabidhi nyumba 201 kwa wananchi walioathiriwa na mradi wa mawe meusi walikuwa wanaishi katika eneo hilo la Nchenga na Mpando kule jimboni Tete. Nayo serikali imethibitisha kuweka pesa kiasi cha milioni 4,700 za metikashi kwa ajili ya kusaidia katika swala la mabadiliko ya hali ya hewa kama vile El Nino. Mkurugenzi mkuu wa uwekezaji na ushirikiano Jaimi Shisiku amethibitisha kuwa sekta ya kilimo, mazingira na uvuvi inafanya juhudi ili kuhakikisha mabadiliko hayo ya hewa hayaleti madhara.
3: Teremos a componente da agricultura, a pecuária, a irrigação como componentes importantes que irão ser abrangidas para fazer face ao El Nino. Nós já mapeamos 185 mil agregados familiares em risco de El Nino que irão, portanto, receber assistência técnica, principalmente nos kits agrícolas, nos kits pecuários e, acima de tudo, também a componente da proteção de plantas e animais.
0: Kulingana na habari, mabadiliko hayo ya hali ya hewa yanaweza kusababisha ukame, joto kali, mvua za kawaida na mafuriko katika maeneo ya kaskazini mwa nchi na katika maeneo ya kusini na kati mwa nchi. Unaendelea kusikiliza jarida letu la habari na sasa ni habari za kimataifa. Kundi la Wahouthi limesema limeshambulia uwanja wa ndege wa Riyadh kwa kombora la balistiki. Kundi hilo la Wahouthi la Ansar Allah limelenga uwanja wa ndege wa kimataifa wa King Khalid katika mji mkuu wa Saudi Arabia kwa kutumia kombora la balistiki. Tangazo hilo limetolewa saa chache baada ya mamlaka za Saudi Arabia kuripoti kuwa mtu mmoja aliuawa katika shambulio hilo lilolenga uwanja huo wa ndege mapema wiki hii. Hadi sasa Saudi Arabia haijathibitisha mara moja madai ya wauthi kuhusu shambulio hilo jipya. Wakati huo huo, vyombo vya habari vya Yemen vimeripoti kuwa vikosi vya Homeland vimedhibiti kikamilifu eneo la mapambano Alhamisi asubuhi. Kundi la vijana 20 waliotekwa nyara kusini mashariki mwa Nigeria wiki iliyopita wameokolewa na polisi. Wahitimu hao walitekwa nyara tarehe 1 Oktoba walipokuwa wakisafiri kwenda kushiriki mpango wa kitaifa wa huduma kwa jamii katika majimbo ya Abai na Akwa na Ibom kusini mwa nchi hiyo. Walifanikiwa kuokolewa na polisi kwa ushirikiano na vyombo vingine vya usalama. Msemaji wa polisi Ani Inedu alisema katika taarifa iliyotolewa Jumatano kwamba kundi hilo liliokolewa katika eneo la Amakohia Ubi, jimbo la Imo, baada ya operation endelevu ya utafutaji na uokoaji. Vijana hao kwa sasa wanapatiwa huduma, wamepelekwa kufanyiwa uchunguzi wa afya ili kutathmini hali zao baada ya kuokolewa. Polisi na jeshi na vyombo vingine vya usalama vilifanya misako katika misitu na maficho yanayoshukiwa kutumiwa na wahalifu kwa kutumia taarifa za kiintelijensia. Alisema hata hivyo hakueleza iwapo fidia yote ililipwa au kama kuna watu waliokamatwa. Nao wanajeshi wa Eritrea wameingia kaskazini mwa Ethiopia wakielekea eneo la Tigray ambako mapigano makali yameripotiwa kati ya jeshi la serikali na vikosi vya kikanda kwa mujibu wa wakazi wa mji huo. Mapigano hayo yalianza wiki mbili zilizopita baada ya miezi kadhaa ya mvutano kati ya serikali ya Ethiopia na chama cha ukombozi cha watu wa Tigray kilichodhibiti eneo hilo. Pande zote mbili zinatuhumiana kwa kukiuka makubaliano ya mwaka 2022 yaliyomaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka miwili. Serikali ya Ethiopia pia imeshutumu Eritrea kwa kuiunga mkono jeshi hilo na hutuma ambazo Asmara imekuwa ikizikanusha. Mivutano ya sasa imeongezeka wiki chache baada ya kuundwa mwezi Septemba kwa muungano mpya wa makundi yenye silaha nchini Ethiopia ambapo unajumuisha kundi hilo. Mwishoni mwa juma kikosi hivyo viliondoka Mekele, mji mkuu wa Tigray ulioko takriban kilomita 115 kusini mwa Adigrat na kuiacha chini ya udhibiti wa jeshi. Kabla ya kumaliza jarida letu la habari, sikiliza tena muktasari wake. Rais wa Jamhuri Daniel Shapo ameongoza tamasha la vijana wa ubunifu katika kituo cha utawala cha Benga wilayani Mwatizi jimboni Tete. Serikali imethibitisha kuweka pesa kiasi cha milioni 4,700 za metikashi kwa ajili ya kusaidia katika swala la mabadiliko ya hali ya hewa kama vile El Nino. Na katika habari za kimataifa, kundi la vijana 20 waliotekwa nyara kusini mashariki mwa Nigeria wiki iliyopita wameokolewa na jeshi la polisi. Na wanajeshi wa Eritrea wameingia kaskazini mwa Ethiopia wakielekea eneo la Tigray ambako mapigano makali yameripotiwa kati ya jeshi la serikali na vikosi vya kikanda. Ni mwisho wa jarida letu la habari kwa siku ya leo. Ni kushukuru wa mbolo kwa pamoja na sisi kupitia jarida hili la habari. Jina langu ni Christina Martin, nikishirikiana na Fabia Omar Kish.
4: Jarida la Cap Delgado.

bahlekeng leba neng re upakere ka metekosa go monolomone ya makhua bahlekeng leba neng re upakere ka metekosa go monolomone ya makhua bahlekeng leba neng re upakere ka metekosa go monolomone ya makhua bahlekeng leba neng re upakere ka metekosa go monolomone ya makhua bahlekeng leba neng re upakere ka metekosa go monolomone ya makhua bahlekeng leba neng re upakere ka metekosa go monolomone ya makhua

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Wililiwa kwa nina sene hatu tene mundi wili na mwaimara ila nilakan horwa ni miteko sansa radio van huku na olelo. Ni olelo wa miteko yesi holilo no provincia wa Niassa ni uhenaka okabu delegado wa mpula mpaka o Zambezia. Wafari haa miteko ya vahilikeleva ni nkelo kala wa mosa ni ihali mnurumo na emakuwa ni hima mkumanilo wa ihapari. Onkelo kumenila mwemara ya 21 horas ni 15 minutos. Ukumenilo ihapari onroa mpaka mwemara ya 21 horas ni 45 minutos. Mwemara ya 22 horas ni kelo kala ni hali. Bandulumo na ipetikisi mholomaya na kali kipa musani programa ya munu welo ahu. Munuwe lahu onroa paka mekuwele mara ya 23 horas. 23 horas ni nkelo wiliana miru, si nkelo paka mpanta, kwenleka na ejorna leo kisiraba ni huku na olelo, vandulumo na epitikis. Ni ejorna le nkumela mwemara ya 23 horas ni 30 minutos, ni enroa paka mwemara ya ohiyo eriari. Nto kufari haa mitiko ya ni huku na olelo, Mruye wa Musa ana Odensio Salvador ewe hakami tipo o mikrofoni kila kamiyo Januari Eduardo nera huu wadutene karibu ihali vanulumo na emakua vamkumanilo wa ihapari nera huu ni uheraka ihali mri ni masoma.

0: Hukuman hilo wai hapari.
1: Ihali suililiwa anopentahuni muniwa. Uhi ulawe na mashashe, mahiku matana mararu mweri wanamuloko. Mwaka wa igonto pilini yaka miloko milini tana mosa. Omukuma nduwa huyo lawolelo wanduwa hurenla, upanyi wa okwene, mwana mwamu tiana mosa, ubayro santa kwa uzampezia. Nabe habari kena kuna suwele, mutengeso onduwa iraneaka, walipa animwirata kisimota, unkumelila wa mpulano. Nabe omekufi, wanivaru wa mutekuo woka yu matala, uwiriliwa ana mwani otekaka manupaya. O district wanipepe, unuwa pachara nawe ni noo hilekela muteko woka yu matala, uwiriliwa miteko osa muruerio. Ia nisikina, tiba sinroa nyusuwela wampu heruwa nlaka na hunena, na mkuma nilo wa ihabari, uohi ulaolelo. Ukani mkuma nilo, utokihiwe, onakumiheruwa ni abuduli ya fai, woka liheruwa umakinani, ni mamu tomari. Mniure nle wa murare lovo, boa noite. Na visisa, buwa pirirea wakati, wa mito nyerosa reportage. Nipachireha keela, yota na niha, ensuwe liha upanyi wa okwene, mwana wa mutiana mmosa, Obairo Santa kwa o provincia wa Zambezia abili uniuni
2: mai aya kama kumaru nigina ku pili opanywa okwene osa wa napili ola matani okuvele bairo yo Santa kwa epoma eva chopo Zambezia ola muruchu wa mai ole wa ikane nenero wi arimaniwa masiasupai ena haira we akwea yene ipimbe mpuro mukina ano utukuliwe mpakuru heliwa emata yele ni mupolo moharo wadhaja utukutela inenero parawi yene ewore otara naro thola thola na makusa masuwa ni kuna superruga Mosambiki wa Zambia bila nimine Rikish oherla onamo na mwila karadu Mosambiki endo ana loko eva kenle bairu ene yele a tepo soko nyerea Vantua wa repela maha wankansi yole Woponyo wa murochu Wosi selo ebayru yele Henhava asupai Enabu tola tola mahene yole Ugeduwele parparene Tani awo empanke krime ola Uwe ewore ola muliwa
3: Uwe apresentando aparentes sinais de agressão física

0: wewe swale kumele ukuto
1: ayato ni mwira va 20 umarash ni 47 minutos no mala ugrino tulim kumani lwa ihapari
0: so
1: bolo wa holi wa ni abdula fai okumeli provincia ya wampula

0: wamalehu vriana chipwela ya North Jazz kuma distritu yontipwehi nena cho nena kuma vakani nirwaka mono o lokalidade yo mapupulu na jaraka wira ni pie emawani yo namputu pas ni hopia aldea o namputu e lokalidade yo mapupulu uno i distritu yontipwehi okate kampatoko ula kena hira moluma unkunanaka Nasri Adolfo chowachira umopana mwaha holelula Cordiano Valenti Nanso mwapara nkanihire vakani makrafone na pavela unkohorera chowiraka haya nkanihima chereke makalelo ni manana chiriaya imawanila yonamputu
1: mi kinachimia Cordiano Valente chef aldea onamputu mi kina uhimeriani na vertate nina holela womana mwapovu masichi hawe kwensa kwensa chinchi chinone le huruma apovu kampa toko esiyani ala achikunani hu akhanle othawe khoto ewaka mwanimu na akhelaka mapuro ankhala ya mpaka na vakhankhala sana yate kachile nupacho hilo kaloka choye vacha chole entao pua ke projetu yoka wa elona huka welia ka elona wenu elona iye chihonta mpaka na va enchali anchaka urupa epula ana rupia mini huku nimuka kwa wenya mapuro meli apovu Urua woni ya ura ashefi. Na wona kachole. Wona kawota kwa choli ya chochotani ni miko nitachayachio ni kuo chiyompani. Elona ya chochotani kachari elona chuolama. Chari elona fantasia. Wano mpaka nava ni halo kalachicha ane mpaka ya akani. Mpaka nava yeyo kwerereyo enawa akuna apovu akande onamputo alava.
2: Alde onamputo uopa cherankani himerene kumahi kwala anamawani ankala jani.
1: Onamputu toko ala arinta kwani ala kana ya otenlelacha. Nihi kanina ya witu tuwacha. Teiste okumelo yehu ni panyeva mpaka nayo awiliayo anarupe ekove womana anakala manani.
2: Ngano nteko wolimia mawanele onamputu nkupitu wolimia wetalechane mwaka umwachana mpaka umwaka ola omitana.
1: Nkupitu wolimia mwechana wahorwa sana chola cha hukuma nipula ya hurupa yomana masi nkupiti womitano wolimia kuruele sana porque epuleyo chirupilia yava hopai haniveli nochola ichohura opaha kachia timana mpaka nava eritala atu enchi anondia watora atu enchi paropaya yolia sempre ankavi hana mamitekoni paropaya yolia Timana yeyo enakali wachu kuliha cha povu nchi.
2: Icholiane cha alie wala chinlimia kama namputu.
1: Namputu nalimia na kuo, nalimia mwanankwa, nalimia mele, nalimia ntesa, nchoro. Masivano, cholia chikumile sana vakani ya vakani atu yarina ichikata. Kosikuma nchoro yoko mwipulele hurupa nchi. Masina kuo, mwanankwa ntesa, chihochari liya maasi. Mwanangu wa humake la unta. Mnakuo. Owira ohiru wa uholo. Ukwila chole nukwa chavava. Ndatubo maasi. Timana ya hoa. Porjetu emocha ya kuma. Wakikultura. Wira haya mwanti kache apovu yayo. Aperten licholia chayayo. Na hanti kache liishta kocho. Intao ewarakele orwana wasi nene wa agrikultura. Mpaka njana kikumen letu. Intao yele tuile apo watambe nkale achukuli haka.
2: Ngena wondre tayolo nuwa uha ijolia. Ingolia jirayo kavihere igarumani wopela mayolima arweri ijolia.
1: Kinoona ka mpante unku piti wolima unkavihera ntipwe hulola. Kinoona amwana cha mpei area lebele pa wana chaya. Mpei yonakuo, mpei yonanruwa. Kano na kachangwania. Ehipa, ekatana, wira atwale, elime. Entau chenye ya pakala ya woka vihera, ya abahaka eforce atwale wira lime, limeke. Masi mpakana ni hana efali ya mapuro olima ayo.
2: Kwa nkufi ya mapuro?
1: Nilima ola mwakolo, ola pinlime. Lime akina ya nlima cha miakoni, akina nlima cha machikatani. Hinlima ya. Timana epulele ya rupakavale, chinachari ya chole chile maasi. Latu oika ni prono mana, no oli papara olima ina nisana.
2: Mayole mamputu icho liani, mohima chirava chao chari liani masi, chora liaya ina uhepa.
1: Kone muka pahipi kumihientu harini ichikata, muka hosikuma. Meshimwana unkwa humala unta, ntesa ni humala unta, na kuoka kumile totalimente.
2: Kwa wanopo pihovole itale, wamita?
1: Itale havo yulu pale. Va iri itala yulu pale wanamputu. Itala nena najo. Para ntupa yolia, akumeke urwa uvira avyaka nipuro ni kwawe yolia. Olola, othuma, nimana na makuwa.

0: kilometri vanomontaintai vanooye vacho silili aliale kankhwitiri uwa uno porke anawova imovimento yokaro imovimento yomota wira ahavo momo oweti hasana ahavo momo oheti hasana wopiha wapwesa sana ale dimana ya asana ahavo enchi ohisoma
1: tokonyova holele nowa hawo himawanila nampoto asana kanthele hajia ahina khomala walanyu khannathele haja ahina khomala ntekoni umvarenyu
0: Iyo va wanamputu va khinerania porque ihavo e projeto ya wile yani funta wira e violação ihonitu chihayo sana sana ni ahavo atu amara we onteko wawe hauhea sana ni himmi kutano ni moni na kuela sana sana wira e sana kanula mulia wa atheli hanari achikani mwandi heke unuwa vano chomo pinhala ya othelia mesinari mwankani mena muhi aruo shikolani asome Então, yeyo, nina kuwela sempre mahuku alotene.
1: Navaraja ni wante koyo ni mihupi ni chingholi hacherenyo?
0: Mi kimvara nlelo nteko waho lela apovu. Kimvara nteko nlelo wahime achera apovu. Wira yele inhime senhwile, ekali wiwane elakuwela yotene. Jani, asana na ahie iroshi kolani. Asana ni hikali owate lihaja anari achikani. Wewa atheli haka anari achikani, unatukia. Wewa unatukia. Kuma we onrumelane nantheli nana, anumane, athumane, atata, yoyo arumelane nantheli nana, no kala preso.
1: Wako, mwaka umwechana, mwaka umita nola kanaya, uantiki ha, itoko, inteli hale mwana marusi hina okomala, wala urupali hie, irukulu, mwana hina okomala.
0: Mena iyo kinaya ukumelela, Porque awe ria projeto yo kamala ovaranteko ni hichicho amukhani malo kuela mikutano ni mmo vano mpaka nava apo wale anera iwaka ni anera yonela kesaria porque nina wahi mechera ura onthali hamwana mwankani inkhale risku ule arupala ka rwani ya hospitali kore risku ukwa ou wooperaria oyara pusya pusya porque jari hina komala khanewela eleji himeria wena asulupalenye Timana ya atwale anera ionela kukale sharia, anera ikupali kipana kamara jila chitu jila jila. Wawanya kawa na mputu wawa kinaya wakonte sera yeye. So ya akonte serele ekwa hemoka mwechuri. Amira wararu ya huwira umakiritiri chimuanoyo. Uhiyu, arupaka. Nutawa jakoya kanachi welele. Mishnahole pele eforsa ya hukale ya mapura 3-4 dias. Esunka kaya mapura wira kaloho kolela to na avariala sana ala. Nihina hukala oto marila tensao. Wira yele tuileela. Ala aricha mwani momo mara yele tuileela. Wanu ntung halo uchuelo yung hala wono yo. Wira paala pimpankacha. Ani himere. Hina wapabila ya atuwa. Kweli yele kairane yele to. Ni mwano leo kala wira nuyo arimu alimulu pale. Kate pilo tanka nyaja.
1: Nihina mwokumi ini. Uneta jani. Ukumi imawani. Unamputu.
0: Okumi onera chicha mo wetaka aldea onamputu ayo. Amwere nya ninera nomola ka hospitali wire rweko hospitali ya pweke mirete. So oreta ononehu ya waka hospitali ukampanya mirete. Ambahi ya ewaraka yo wira nrweke ofromasia. Vani ya pio ofromasia mirete anapanya. Mishwane epresa na aplikari ya yeyo. Anturwa chicha mo nuwere nya wayangu waipanya nrete.
1: Ureta anontepa uhapa nyikofi ana mawano nambu.
0: Ureta ontepa iria rilori watakari osili malaria. Yana watakari sana sana porque matavi ayo ya wile wakana po winchika ya akenle. Entawi ya yana watakari sana sana. Ya yana watakari sana sana malaria alali. Basi nikwere chikwawe to. Chihavu cha apanya. Mirimani were ya mirimani. Messi owere ya wombirima ni unono yahwa chicha mwe projetu onihola mananna chinlamulia huinye mihera ereta yo mirimani wira mundamulia inaya olia chenya hincho la chikiti chila chila nolamulia onyawa nolamulia orapi hachole chiyo entawano pulia akaru para huinye miha oreta yoyo wowere ya mirimani yoyo wo hari hari ya yoyo dosh ekokola mundamulia othipela puhelelaka porque mahiti pele ke bale chiruaka ye o khala mo mmwe nta o tsa khuma ka mo chiruaka o lumani nyuba na phayo kwerere elishera hano thipela ngano paha vano chenyo apo bona mputu anera nayo e varla kante ko chenyo vano timana ya e kwere chile chi hancha o ukuwa vakani vakani masi oreta uri wire ya thawella hospital ka mpha mirete
1: o havo mphinko o komite o saute na mputu mo uni hole ha chero franteko gole le mi hupi chokitelo chuate kana mawan chora mela ukumi wo hiena hiena toko chima chileño ureta uta ko son chuena malaria
0: o hawe I hawe kupi o komite de saute ena varanteko yeyo ena weta mawani mwe ya laki heraka atwale manana menye mihero e kwerechi o choreta anera ya laki heraka mana ni wiran khalike chole mwete ke cho mama marekela mpanke ke cho vanu ma hipanke ke chole na phanye kwerere ya le amira wale anere bara chakanteko
1: mvari anteko je mi phingo jinika wani hajane
0: amira wale anka wanya cha ankhala eleli porque how been tinko ya amira wayo vane ntao phineta ya ithoko pare thoko epua pare pua mesh elaliaka ala manana alala ura mama khalike cho sobora nunona sempre bank ke limpesa nkweche ke vapuani baba ekokhola sempre nthipele ke baba puani baba khalika ala manana alala para ninye mheke ereta chila chila ale sempre na abira cha ethoko ni ithoko ni huku ni tisitira cha yan
1: vaching himaterenyo mihupi jina alalenya chonye miha ireta chokota ireta oreto na kawi unamichia kamana ha bota khala mirima anlala mo lumoto tia ahima ka we reto na wania
0: mi kina sukuru wa alde ya wakava kina ya wa kontesera itu kampa toko iyo porque apo arina kava ana khala toko atu owiwa kina yo khumelela yeywe ya himeria vale twila ana akupali yeyo enhiminyeyo uwira ekwerere na kusa ntu purwana ka mwaldeya hivapuani uhiwa ye khani nkupali ekwerere na uya ka ntu purwa ka amichaka mwaldeya hiva kinayo ni phaya vapuani uhiwa ba mana ya estiani ninacho lura chila ekwerere ya ya chimwa nlatu hiva wo hitaratari sana matokoni uhumma nlatu wo so mihinya ni ala sana alala amira wala ala arja komite de sauti alala timana nani himachira ya sana sana timana ntapa chiye kwa rechio lo kuno timake lo hospitali khani naya owelio hiyo wala wiria nyu baba ile kwa rela na chuwe lela khani naya ulumeli ya chicham wala khani naya oweli ya chicham
1: toko nyu vanholele isirini irinenyu wala iriwo inora yana mawani uwi welela ni kumi hupinyo jote
0: ana mawani anaki welela esiri erinaka na hanavale nkutano anawa othene kang hanyuriha anawa uwa wiwa porque anachuela wira chitu chomana chimwa nkutano ni chinete la kuelela newe ke nkutano ni timana anawa pa himiraka chothene chinera ni avapuaniyo alipumari akapwi timana ya na hakuleke nkutano iworekina nani chufa nyuma masuru pale meshichani muneta kama masuru pale yumu iwela kachitu jineta chela poelela ipira ke ni norwa kweli wira wono nkutano anawacho then porque ni hana ni palapata nina komunikari ho kani nkuela cho wira melo mena ni palapata nene pimweho pu komunikari kaldea la othen wira melo ora shish ni hana nkutano
1: ikitelo ni chimpele ni ulaki hera ni radi msambiki iwele naka ana mawane oteno provinsi Cabo Delgado kamana ila iradi msambiki wopela urame na ukume wopela uwana na ukume wopela unyemi ureta ukale ureta uo hiana hiana wote pesa ureta umalari ya umtepi hawapa inyikuwa na mawane nchi
0: mi kena sukurela wosukurela venchi porque kinani phanya aprikata khampa toko ila yoration mas yo mosambiki messi elelo honi phava puaniva no sukurla venchi na acha pahiwiwa akwi humani mom hipu halaka lelo nunla kura bawanyi huva ohimuya jani bawanyi huva kaninchweli ya jani messi elele radio eriva puani wihu niho sukula yoyo puro baba e nhupi onhiaka kirio wira chole e achikunanaka ni hiye oromola cha iguverni wira ndati guverni na wana mirete pa vahaka apovu pe vakachaka yeyo ni kumi he varoho niva ya ni kumi he varoho niva guverni na panka manana oten owira opovu oruoholo amira woyunuwe timana evasina chinaviramu mesi aha watu momo alolo ohituku wa muru mpaka na wakoti hasana haya upang uvasinaria yao vasinari wae na wabaja sana aka retami entau ni hiyo puru yo kuvernu ekumelo maputu mpaka ono eva kacha sana kuvernu na runyo sili wawe hawe hasana porque ya hayo pihala ni orwe helo holo elapo elela timana cha wamirete mawani mocho vasina na alihe asane hwayo na kele prikata chiyo ni hite shpresari ni hahie rasane hwana atau hera komatani na kele wapwani wihuva ni bare nteko na hie asana ayo esome eshkola chiyo no molele oshkolani ni hahie ni rwako mamatani ni rwako mapachari ni wawa hamirinti ura ama tu mihekele fulano ilo merkato ngungu ni haa kupari na hie nafasi ayoyo rwe ya some yayo pinhalo rwe hela melo elapu elela enta ula umupi ulola pinhiaka asana anone huwerenya leno na ata uhero hospitali ya pae mirete ni ramele kumi wa asana olola maana hiva no baba ni holu vala ni holi ya makayo mesh na awe hosilia sana na aku itarusila sana ayo
1: mwavano ni nkala nipoto ni nkuluvelia ni hukuno melo na mputu mu kava mwavano anupuwele unamankelela walupa nkacheta kani
0: mu namputumu ahavo amwavano ayo kankalela kwe oikala amwavano kibela kwe okale amabeli yuru ahavo mu majove masi majove arivo mu mpanto ongweche saya osilili oru mpirani amira wala mwana anti kampira sana sana ni anatuma etukumentu na wapanke mara pili ni ruana kopoostu olokaltate para uvekela ekipa chawe ya amira wano anti kachampirayo ekipamentu na ampira meshimpaka na kanina ya wakuli yetu. Timana ya hato kati yole ole wanyakuli havenasi yole ole muka kumile hata mwana mkora wita kanele ya ye kurupu iyo. Muso iso arioten asano mantiku. Timana ya miya papa ya miya mama ya anawahimeria sana. Wira nafasi nomone nyulola mipara uso mihani latu ala manana alala.
1: Mhupi wale hera amu avanotene urinenye.
0: Nhupi wa wale hera amu avano otene, kinale hera wira amu avano, nkale nlelo o witenkacha, witenkacha winyu, ohikale worwa witucho opahe suruma, ohikale orwa uupu wela wake nupa ya mwanene, ohikale orwa uupu wela unko mantakwani, opela omwa kiritiri nkwenyu. Mina nese unole hera kani, ori wira nkale o witenkacha. Osoma, o wadhia miteko, ya mamata ni momo pupanya ketima pulima kepwiri pulima kananghakwa intau evite nyiyo ina halo desenvolveri. Mwakala mota natuma, wakala enupa nashapari, empele yotene na apanya. Mishinhupwele manana makinaku otakala. Kampa toko chiyo chitonkile aka chiyo chiyo. Purke hii nino kulvela ni nyenywa amuavanova. Timana amuavan onamputuwa lala, kina wasukuru. Benchi. Kana ya okumela uchenya himiri machila chila. Swalo wa hiliayo silili, mpira. Vainole pelani mpira. Mkume wongo na mpira ya nyungu rana hui wani. Ya mashove apai. Kingo wira mashove apala ala. Ya ya naatema mirawani. Ninale pela guverni yo, yo distritu, yo provincia. Wira enana apu ya renle ya la sana ala ala va onamputu ala va. Ampira ya wanaka ampira ni ekipamento. Amira walava ana anti kampira chino panke ke campionato Messi ayo sempre pin vencer ayo sempre pin vencer ana tema sana sana vano inale pelo governo ni ngo ura sonte asana alva ya apoya rieva ampire wo ya herie eli ni kipe e para pili pasi yan sukuru kina wona to koninte kwa yoyo wan ro holo kaya hala wupula to chitu chikwawe burkale wore yoten anko kala vampira ni vava
2: le mol mwala o wa fekela a mwa fano va motsa nana mawane o thene o khala utai le tshithu tsho hiloka ne ne misravava o kumihira iprama mteko o khalihira ngakho wo mawane Ilelebava wa rehu emawani yo aldea yo namputu e localidade yo mapopulo e distrito yo ntipuhi uno ukab delgado no wa rehuwe ni tshuelaka makalelo ni metelo ana mawani katika umalimelo itolia masomelo itchikola makalelo okumi ni ngoleli cordiano valenti Mahola vreke wari otenka chankunane ho Nasra Dolfo mpaka bade ne mesrava okumihira iprama nteko wokalhira ngako wo mawani iprama yatenka che ni okumihira ni mi Duarte Elias okuma imser provincial cho Cap Delgado asant mpaka ni okuni kwamwe anapuya yalivaha okumi worera ni apinatamo ya hinu nkurumi hajero Ninatruwila uranacha ni ukumanacha mahuku makwamwe kwa herini.
3: Mteko uo kalihera sana mhaku uo mawani.